Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Jūs klausotės Easy FM.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Oazė FM diena lengvesnė.
1: Dirbate? Oazė FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Oazė FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM. Jūs klausotės Easy FM.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: nemiegantiems. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Kartą Romoje, kurios autorė yra Sara Adams, amerikiečių romantinės literatūros atstovė, geriausiai žinoma dėl savo kuriamų lengvų, jaukių, humoro nestokojančių istorijų. Neišimtis ir Kartą Romoje. Pagrindinė veikėja Amelia Rose, didžiausiose scenose pasirodanti popmuzikos žvaigždė, žinoma kaip Ray Rose, gyvena pasaulyje, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo tobulas. Ji yra garsi, turtinga, ją nuolat supa žmonės. Tačiau būtent šis gyvenimas jai tampa savotišku kalėjimu. Jos išvaizda, elgesys, dienotvarkė ir netgi santykiai su kitais žmonėmis yra nuolat kontroliuojami. O kas, jeigu ji imtų ir pabėgtų kur nors toli ir tai bent trumpam susigražintų savo gyvenimą? Kaip Audrey Hepburn filme Atostogos Romoje. Tik į kitą Romą, Kentukyje. Atvykusi į mažą miestelį, Amelija tikisi bent trumpam pasprukti nuo pareigų naštos ir užsimiršti. Gal tą padaryti padės piraginės savininkas Nojus Vokeris, prie kurios lenkščio jie atsiduria sugedus automobiliui. Nojus visiška jos priešingybė, bet nepaslaptis priešingybės traukia. Netikėta pažintis supurto jų dviejų gyvenimus, tačiau kiekvienos atostogos turi pabaigą. Nojus saugo savo privatumą ir neketina palikti namų, o Amelijai netrukus teks grįžti į savuosius, į sceną. Todėl jiems tenka išsiaiškinti, kągi daryti su stiprėjančiais jausmais ir ar įmanoma suderinti du visiškai skirtingus gyvenimus. Tačiau romanas Kartą Romoje nėra tik meilės istorija. Knygoje nemažai dėmesio skiriama viešo žmogaus gyvenimo kainai ir asmeninės laisvės svarbai. Amelijos istorija leidžia pažvelgti tai, kaip nuolatinis kitų žmonių dėmesys gali paveikti žmogaus kasdienybę ir kaip sunku atskirti tikrąjį save nuo susikurto įvaizdžio. Knygoje svarbią vietą užima ir pats mažas miestelis bei jo atmosfera. Roma Kentukio valstijoje čia vaizduojama kaip vieta, kur žmonės vieni kitus pažįsta, pastebi pokyčius ir nėra abejingi aplinkiniams. O tai labai skiriasi nuo Amelijai įprasto gyvenimo, kuriame jie supa didžiulės minios ir nuolatinis dėmesys. Būtent šis kontrastas padeda atskleisti, kodėl paprastas gyvenimas mažame miestelyje jai tampa toks patrauklus. Knygos autorė Sara Adams yra amerikiečių rašytoja, viena skaitomiausių romantinės literatūros autorių, parašiusi jau 13 knygų. Kartą Romoje yra pirmoji populiarios romanų serijos knyga, įkvėpta autoriai puikiai pažįstamos pietietiškos kultūros. Pirmosios dvi knygos originalo kalba pasirodė 2022 ir 2023 metais, o trečioji ir ketvirtoji 25 metais. Vėlesniuose romanuose taip pat pasakojamos meilės istorijos, kurias sieja tas pats Romos miestelis ir jo gyventojai. Tiesa, vienoje knygoje sutiktas veikėjas gali pasirodyti kitoje kaip šalutinis personažas, o tas pats miestelis gali būti pamatytas iš skirtingų veikėjų perspektyvų. Saros Adams kūrybai būdingas emocinis šiltumas, humoras ir palaipsniui auganti romantinė įtampa. Rašytoja savo knygose nagrinėja šeimos, savęs priėmimo, grįžimo namo, gyvenimo pasirinkimų ir priklausimo bendruomeniai temas. Knygą Kartą Romoje vertė Dovilė Kuzminskaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: 6 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Labą rytą dar kartą tiems, kas šįryt klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šįryt dirba prie pulto ir mes pradedame ryto transliaciją su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų būkite su mumis. Atnaujinsime žinių srautą, pažiūrėsim, kas vyksta naujo ir įdomaus pasaulyje ir Lietuvoje. Skaitysiu naujausias žinias, darysiu naujausius spaudos apžvalgas, taip pat daug kitokių įdomių ir svarbių dalykų vyksta pasaulyje, taip kad daug ką aptarsime. Šiandien yra rugsėjo 24-oji, ketvirtadienis, 39-oji metų savaitė persirita į antrąją pusę. Saulė patekės už geros valandos, leisės apie 19 valandą vakare, taip kad šviesų laukia bus per 12 valandų ir linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Oras šiandien bus permainingas, rudeniškas, bet vieną kitą pragiedrulį pamatysime danguje. Tik apie orus šiek tiek vėliau po žinių, kurios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos teisme šiandien pirmasis posėdis kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Nusikaltimų metu jų amžius siekia nuo 12 iki 18 metų. Švedavičiai pareikšti kaltinimai dėl 34 nusikalstamų epizodų. Seksualinio vaiko prievartavimo, disponavimo pornografinio turinio medžiagą ir vaikų įtraukimo į girtavimą. Įtariama, kad nusikaltimai buvo vykdomi daugiau kaip 20 metus nuo 2002 iki praėjusių metų. Posėdis bus uždaras. Byla susijusi ir su kitu kunigu, tai kaltinamų seksualiniais nusikaltimais Richardu Peciūnu, nors prokuratūra teigia neturinti duomenų, kad dvasininkai nusikaltimus būtų darę kartu ar vienas apie kitą žinodami. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradeda nagrinėti bylą dėl pernai Liepą Žirmūnuose įvykusios avarijos, per kurią žuvo jauna mergina. Teisiamas 51-erių Dalius Miežinis. Prokuratūros duomenimis pernai Liepos 3-ąją jis Žirmūnų gatvėje, važiuodamas maždaug 60 km per valandą greičiu, pakeitė važiavimo kryptį, užvažiavo ant šaligatvio ir kliūdė dvi pešiasias. 2005-aisiais gimusi mergina žuvo, kita, taip pat tais pačiais metais gimusi pešioji buvo nesunkiai sužalota. Vairuotojas kaltinamas pažeidęs kelių eismo taisyklės, dėl ko žuvo žmogus. Už tai grėsia iki 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Seimas šiandien spręs, ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę. Toks siūlymas kilo po pranešimų, kad prieš 2024 Seimo rinkimus jį konsultavo partiją Nemuno Aušra ir padėjo rengti atsakymą VRK. Pati Matijošaitytė teigia už šias paslaugas negavusi ne vieno euro, Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad partija su juo konsultavosi, tačiau taip pat nemokėjo. Tuo metu VRK ir kitos institucijos pradėjo tyrimus. VRK aiškinasi galimus pažeidimus, tyrimą pradėjo Lietuvos advokatūra ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Konservatorių iniciatyvos rinkti reikalingi parašai dėl Matijošaitytės atleidimo. Su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda šiandien ir rytoj lankysis Majamyje, Floridoje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais, investuojančiais Amerikoje. Prezidentas taip pat dalyvaus Majamio Deido koledžo renginyje Lietuva, šalis prisidedanti prie Jungtinių valstijų globalaus vaidmens. Vizito Jungtinėse valstijose metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje. Kaip skelbia prezidentas su darbo vizitu vieši Amerikoje nuo rugsėjo 21-osios iki rytojaus. Tad bus 4 dienos įtemptos darbotvarkės Jungtinėse Amerikos valstijose. Tuo metu Lietuva dėl iš Baltarusijos atskridusių kontrabandinių balionų įteikė protesto notą Minskui. Užsienio reikalų ministerija iškvietė Baltarusijos laikinai reikalų patikėtinį ir pareikalavo imtis priemonių, kad tokie incidentai nesikartotų. Naktį iš pirmadienio į antradienį dėl balionų daugiau kaip 3 valandoms buvo apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Tai paveikė 17 skrydžių ir daugiau kaip 3000 keleivių. Ministerija teigia, kad tokie incidentai kelia tiesioginę grėsmę civilinę aviaciją ir nacionaliniam saugumui. Lietuva taip pat perspėjo, kad pasikartojus pažeidimams gali imtis papildomų priemonių. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesiu.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis, bet dažnai lietus sulauks ir aukštaityje. Tačiau pro debesis kartais pasirodys ir saulė. Tik vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus gana stiprokas, iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra pakils nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Marijos Kiuri laboratorija vadinama Senos Černobiliu. Dabar ši laboratorija yra apleista. Ji buvo uždaryta 1978-aisiais. Jokių stambių nelaimių joje nenutiko, tačiau jos spinduliuojama radiacija grėsmė kels dar daug šimtmečių. Aplink laboratoriją yra betoninė siena su spygliuota viela, tačiau karts nuo karto šios apsaugos priemonės nesustabdo įsilaužėlių, kurie siekia kažką iš laboratorijos pasimti. Kartą buvo įvykis, kai įsibroviliai paėmė varinį kabelį, juos sulaikė pareigūnai irgi privalėjo įeiti į laboratoriją, nors neturėjo apsaugančios aprangos. Todėl greičiausiai visi buvo apšvitinti. Marija Kiuri ten eksperimentavo su radžiu, kuris yra radioaktyvus. Dabar netoli Paryžiaus, kažkada Kiuri mėgta vieta yra tiesiog priemiestis, kuriame daugiausiai gyvena darbininkai.
2: Čia Easy FM.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Kampanijos prieš moterų priespaudą dalyvės 2018-aisiais apsirengė kaip tarnaitės. Jos dalyvavo judėjime už moterų teisės pavadinimu Me Too. Jų aprangos buvo alegorija į Margaret Atwood distopinio romano tarnaitės pasakojimas veikėjos apdarą. Ilgi raudoni apsiaustai ir baltos kepurės tapo įtaigių protestų apdaru. Kovojančios už savo teisės moterys protestavo ir 2017 metų sausio mėnesį Jungtinėse valstijose po prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos. Protestuotojos dėvėjo kepurės pavadinimu katytės, megstas rožinės spalvos kepurės su katės ausimis. Šios kepurės simbolizuojančios atsaką į Trumpo įžeidžius komentarus apie moteris nuo to laiko buvo dėvimos įvairiose demonstracijose už moterų teisės, įskaitant didelio masto protestus Vašingtone 2018 ir 2019 metais.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mūsų protėviams medžioti padėjo prakaitavimas. Vienas didžiausių mūsų kūno privalumų yra gebėjimas reguliuoti kūno temperatūrą. Tai leidžia daryti tai, ko negali daryti liūtai. Ilgai ir intensyviai bėgti net ir vidurdienio saulėkaitoje. Pavyzdžiui, arklys gali netekti maždaug 100 gramų vandens vienam kvadratiniam metrui odos, o kupranugaris iki 250 gramų. Tačiau žmogus gali lengvai netekti 500 gramų kvadratiniam metrui. Taip pat mes turime dar vieną privalumą susijusiai su vandens netekimu. Mes neprivalome prakaitavę iš karto kompensuoti deficito. Žmonės gali kurį laiką ištverti ir sunkiai dehidratavę, jeigu tik po maždaug dienos atgaus kiek. Pavyzdžiui, geriausi pasaulio maratonininkai lenktyniaudami per valandą išgeria tik apie stiklinę vandens. Būtent šių privalumų dernys, kai dar nebuvo jokių technologijų, mūsų protėviams leido sumedžioti už save didesnius gyvūnus.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios parengtas pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ragina Jungtinės valstijas bendradarbiauti, o ne konkuruoti. Tai jis pareiškė prieš susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Vašingtone. Xi teigia, kad abi šalis turėtų būti partnerės, nes jų interesai glaudžiai susiję. Tarp pagrindinių derybų temų yra prekyba, technologijų konkurencija, ypač dirbtinio intelekto srityje. Taip pat Kinijos parama Iranui. Kinijos vadovas taip pat sako, kad jo šalies siekis tapti stipresnė valstybė ir Trumpo tikslas padaryti Ameriką vėl didžią gali derėti tarpusavyje. Rusija surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Miesto mero Vitalijaus Kličko duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužįsti. Sprogimai skirtingose sostinės vietose nugriaudėjo netrukus po 1:00 nakties. Apgadinti gyvenamieji namai, gimdymo namų fasadas ir langai, mieste kilo keli gaisrai. Ukrainos prezidentas sako, kad smūgiai buvo nukreipti į civilinę ir energetikos infrastruktūrą. Jis dar kartą paragino griežtinti sankcijas Rusijai ir suteikti Ukrainai daugiau oro gynybos raketų. Seimas šiandien spręs dėl kitų savivaldos rinkimų datos. Siūloma, kad merai ir savivaldybių tarybos būtų renkiami 2027 kovo 7-ąją. Jei Seimas pritartų, rinkimo agitacijos kampanija prasidėtų jau spalio 7-ą. Vyriausia rinkimų komisija anksčiau buvo numačiusi 2 galimas datas – vasario 28-ą arba jau minėta kovo 7-ą. Pastarieji savivaldos rinkimai vyko 2023 metų kovą. Vilniaus apygardos teisme šiandien bus pirmasis kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje vyksintis posėdis. Jis kunigas kaltinama seksualiniais susikaltimais prieš vaikus. Byla yra 11 nukentėjusių, jų amžius siekia nuo 12 iki 18 metų. Kunigui pareikšti kaltinimai dėl net 34 nusikalstamų epizodų. Įtariama, kad šie nusikaltimai buvo vykdomi daugiau kaip 20 metų. Seimas šiandien spręs, ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę. Toks siūlymas kilo po pranešimu, kad prieš 2024 Seimo rinkimus jį profesionaliai konsultavo partiją Nemuno Aušra ir padėjo rengti atsakymą komisijai. Pati Matijošaitytė teigia už jas paslaugas pinigų negavusi, o Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad partija jai ir nemokėjo už konsultacijas. Tyrimą pradėjo Lietuvos advokatūra ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Dėl Matijošaitytės atleidimo jau surinkti ir parašai Seime. Prezidentas Nausėda su darbo vizitu Jungtinės Amerikos valstijose vieši, na, o šiandien ir rytoj lankysis Majamyje. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose. Prezidentas taip pat dalyvaus Majamio Deido koledžo renginyje. Lietuva – šalis prisidedanti prie Jungtinių valstijų globalaus vaidmens. Vizito Jungtinėse valstijose metu Nausėda lydinti pirmoji ponia lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Kaip skelbė prezidentas, su darbo vizitu rugsėjo 21-25 dienomis lankosi Amerikoje. Lietuvos jūrų muziejaus biologai šiandien į 3 šalies vandens telkinius išleis apie 6000 vijūnų jauniklių. Į Lietuvos raudonoje knygoje rašytas vijūnas yra gėlavandenio žuvis, galinti gyventi sekliuose, dumblėtose ir augalais apaugusiuose telkiniuose, kur trūksta deguonies. Esant nepalankioms sąlygoms, ši žuvis gali praryti atmosferos oro ir deguonį pasisavinti per žarnyną. Tai padeda išgyventi deguonies stokojančiame vandenyje. Muziejaus teigimu, jauniklių išleidimas padės stiprinti natūralias vijūnų populiacijas ir išsaugoti biologinę įvairovę. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesį. Likite su Žinių radiju.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis, dažniau lietaus sulauks aukštaityje. Tačiau pro debesis kartais pasirodys ir saulė. Tik vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas iki 13 metrų per sekundę. O temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
6: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
7: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Smaližiams Radio Razina.
9: Lietuvoje aptikta nauja augalų rūšis. Buktos miško skroblynuose rasta nauja Lietuvai gegužraibinių šeimos kiautalūpių genties rūšis. Ji dar neturi lietuviško pavadinimo ir yra 100 kilometrų nutolusi nuo artimiausių radaviečių. Įdomu, kad šiame miške rastas augalas, nutolęs nuo artimiausios izoliuotos radavietės pietryčių Lenkijoje apie 450 kilometrų, o iki pagrindinio arealo pakraščio Lenkijos pietuose esančių kalnų daugiau nei 700 kilometrų. Gegužraibinių šeimos augalai dar vadinami orchidėjomis ir tai yra gana gerai ištirti augalai, todėl surasti naują rūšį pasiseka retai. Tai jau yra 38 gegužraibinių rūšis Lietuvoje.
10: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Guliašas – tradicinis vengrų valgis, taigi ir jo pavadinimas atkeliavo pas mus iš Vengrijos. Žodis gulija vengriškai reiškia galvijų banda, o guliaš – žmogus, kuris tą bandą gano. Taigi guliašas troškintos jautienos gabaliukai su bulvėmis ir raudonųjų paprikų padažu seniau buvo Vengrijos piemenų valgis.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
3: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sukluskite visi vairuojantys automobilį. Ar dažnai būna taip, kad atvažiavus į degalinę nežinote, kurioje pusėje yra degalų bakas? Jeigu taip, tai net neišlipus iš automobilio bako pusę galima labai lengvai nustatyti. Pažvelgus į prietaisų skydelį, daugumoje automobilių šalia kuro kolonėlės ikonos yra rodyklė. Pusėje, į kurią rodo rodyklė, ir yra degalų bakas.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Naujienas parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Berlyno oro uoste vakar vakare pastebėjus droną 45 minutėms buvo visiškai sustabdyti skrydžiai, apie tai pranešė oro uostas ir federalinė policija. Vėliau apribojimai panaikinti. Dronas buvo pastebėtas apie 20 valandą, todėl Vokietijos oro eismo kontrolė uždarė šiaurinį oro uosto kilimų ir tupimo taką. Taip pat buvo uždarytas pietinis takas. Pareigūnų teigimu, abu takai vėl buvo atidaryti už 45 minučių. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ragina Jungtinės valstijas bendradarbiauti, o ne konkuruoti. Tai jis pareiškė prieš susitikimą su prezidentu Donaldu Trumpu Vašingtone. Xi teigia, kad abi šalis turėtų būti partnerės, nes jų interesai glaudžiai susiję. Tuo metu Rusija surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Miesto mero Vitalijus Kličko duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Sprogimai skirtingose sostinės vietose nugriaudėjo netrukus po 1:00 nakties. Seimas šiandien spręs dėl kitų savivaldos rinkimų datos. Siūloma, kad merai iš savivaldybių tarybos būtų renkami 2027 kovo 7 dieną. Jei Seimas pritars, rinkimų agitacijos kampanija prasidės jau spalio 7. Vilniaus apygardos teisme šiandien pirmasis posėdis kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Byloje yra 11 nukentėjusių, jo amžius nuo 12 iki 18 metų. Seimas šiandien spręs ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę. Toks siūlymas kilo po pranešimu, kad prieš 24-ųjų Seimo rinkimus ji profesionaliai konsultavo partiją Nemuno aušrą ir padėjo rengti atsakymą komisijai. Pati Matijošaitytė teigia už šiais paslaugos negavusi pinigų, o Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad partija su ja konsultavosi, bet už tai nemokėjo. Visai netrukus naujausi sinoptikų pranešimai per žinių radiją. Likit kartu.
2: Prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis, dažniau lietaus sulauks aukštaityje. Tačiau pro debesis kartais pasirodys ir saulė. Tik vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas iki 13 metrų per sekundę. O temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Rusijoje Volgogrado srities pietryčiuose netoli Kazachstano sienos telkšo druskingiausias Europoje Eltono ežeras. Druskų koncentracija čia yra 200-500 gramų litre, arba pusantro karto didesnė negu negyvojoje jūroje. Iš esmės tai sūrimas, kuris pavasarį šiek tiek prasiskiedžia gėlų vandeniu. Eltono dugną dengia storas druskų, daugiausia natrio chlorido ir kalio chlorido sluoksnis. Po juo glūdi sieros vandenilio prisotintas dumblas.
5: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Simpsonų filmo pasaulinė premjera įvyko 2007 Liepą. Simboliška, kad filmas pirmiausia parodytas Springfield'e, Vermonto valstijoje, kur ir sukasi didžioji dalis šio animacinio filmo siužeto. Filmas šaržuoja šeimos gyvenimą ir kultūrą. Jau per pirmąsias minutes filmas pasijuokia iš Kubricko Odisėjos, Armstrongo žygio į mėnulį ir žvaigždžių kulto, taip pat Amerikos tuometinės užsienio politikos. Įdomu, kad jau tada šis filmukas, o tiksliau jo heroja Lyza, kalbėjo apie klimato kaitą, gamtos taršą ir kitas šiais laikais aktualias temas.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1952 metais Adidas iš Suomijos batų prekės ženklo Cargo Sports įsigijo išskirtinį trijų juostelių logotipą už du butelius viskio 1600 eurų ekvivalentą. Trefoil logotipas, dabar naudojamas Adidas Original serijoje, buvo pristatytas 1972 vasaros olimpinėse žaidynėse. Logotipas išliko iki 1997, kai buvo pakeistas visame pasaulyje žinomomis trimis juostelėmis, kurios iki šiol dedamos ant jų gaminių.

0: šventė krašto apsaugos ministerijoje kelia klausimus, sako vidaus reikalų ministras. Į teisėsaugos akiratį patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas nušalintas nuo pareigų. Į Jungtinės valstijas atvykęs Kinijos prezidentas ragina bendradarbiauti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad krašto apsaugos ministerijos surengta šventė darbuotojams už beveik 50 tūkstančių eurų kelia klausimų. Žinių radijui Katelynas pabrėžė, kad kitos institucijos šiuo metu savo renginių už tokią kainą leisti negali. Pasak politiko, ministerijos ir kitos institucijos mažinosi biudžetus tam, kad būtų galima padidinti asignavimus gynybai. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą. Žemės ūkio ministras nušalino nuo pareigų nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Kaip pranešė ministerija, ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Teisėsauga šį mėnesį vykdė kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją, prašydamas įvertinti, ar rengiant projektą keisti loterijų mokestį, nebuvo pažeisti lobistinę veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimai. Konservatorių atstovai jau anksčiau prašė specialiųjų tyrimų tarnybos atlikti šio projekto antikorupcinį vertinimą. Finansų ministerija siūlo, kad dabar taikomas 18% tarifas loterijų organizatoriams būtų išskaidytas. 10% mokesčio skirti į biudžetą, o likusius nevyriausybinėms organizacijoms. Rusijos atakas Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės. Pranešama, kad buvo girdėti daugiau nei 20 sprogimų, o Ukrainos oro pajėgos prieš tai įspėjo, kad miesto link artėja Rusijos balistinės raketos. Kijevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per išpuolį buvo sužeisti 6 asmenys. Odesoje per rusų smūgius buvo apgadinta medicinos įstaiga, švietimo institucija ir gyvenamieji pastatai. Kalbėdamas Jungtinių tautų saugumo taryboje, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad jo šalis neketina daryti pauzės kare. Į Jungtinės valstijas atvykęs Kinijos prezidentas Si Dzinpingas paragino bendradarbiauti su Jungtinėmis valstijomis. Vašingtone jį pasitiko prezidentas Donaldas Trumpas. Abu vadovai ant raudono kilimo paspaudė vienas kitam rankas. Mūsų šalis turėtų būti partnerės, o ne varžovės, nurodė Si Dzinpingas paskelbtame pareiškime. Jis pridūrė, kad Kinijos ir Jungtinių valstijų žmonės sieja ilgalaikiai draugiški ryšiai, o abiejų šalių interesai yra glaudžiai susiję. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pranešė, kad Vašingtonas ir Pekinas susitarė 2 mėnesiams pratesti prekybos paliaubas. Jų galiojimas turėjo baigtis lapkritį. Bessentas taip pat užsiminė apie galimybę, kad abi pusės galėtų sumažinti muitus kai kurioms prekėms. Po daugybę valandų trukusių derybų, kuriuose dalyvavo Bessentas, Jungtinių valstijų prekybos atstovas ir jų Kinijos kolegos, teigiama, kad abi komandos tebedirba prie šio klausimo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Kitoks rytas.

0: renkuosi knygą.
1: Eterė laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Kartą Romoje, kurios autorė yra Sara Adams, amerikiečių romantinės literatūros atstovė, geriausiai žinoma dėl savo kuriamų lengvų, jaukių, humoro nestokojančių istorijų. Neišimtis ir Kartą Romoje. Pagrindinė veikėja Amelia Rose, didžiausiose scenose pasirodanti popmuzikos žvaigždė, žinoma kaip Ray Rose, gyvena pasaulyje, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo tobulas. Ji yra garsi, turtinga, ją nuolat supa žmonės. Tačiau būtent šis gyvenimas jai tampa savotišku kalėjimu. Jos išvaizda, elgesys, dienotvarkė ir netgi santykiai su kitais žmonėmis yra nuolat kontroliuojami. O kas jeigu ji imtų ir pabėgtų kur nors toli ir tai bent trumpam susigražintų savo gyvenimą? Kaip Audrey Hepburn filme Atostogos Romoje. Tik į kitą Romą, Kentukyje. Atvykusi į mažą miestelį, Amelija tikisi bent trumpam pasprukti nuo pareigų naštos ir užsimiršti. Gal tą padaryti padės piraginės savininkas Nojus Vokeris, prie kurios slenksčio jie atsiduria sugedus automobiliui. Nojus visiškai jos priešingybė, bet nepaslaptis priešingybės traukia. Netikėta pažintis supurto jų dviejų gyvenimus, tačiau kiekvienos atostogos turi pabaigą. Nojus saugo savo privatumą ir neketina palikti namų, o Amelijai netrukus teks grįžti į savuosius, į sceną. Todėl jiems tenka išsiaiškinti, kągi daryti su stiprėjančiais jausmais ir ar įmanoma suderinti du visiškai skirtingus gyvenimus. Tačiau romanas Kartą Romoje nėra tik meilės istorija. Knygoje nemažai dėmesio skiriama viešo žmogaus gyvenimo kainai ir asmeninės laisvės svarbai. Amelijos istorija leidžia pažvelgti tai, kaip nuolatinis kitų žmonių dėmesys gali paveikti žmogaus kasdienybę ir kaip sunku atskirti tikrąjį save nuo susikurto įvaizdžio. Knygoje svarbią vietą užima ir pats mažas miestelis bei jo atmosfera. Roma Kentukio valstijoje čia vaizduojama kaip vieta, kur žmonės vieni kitus pažįsta, pastebi pokyčius ir nėra abejingi aplinkiniams. O tai labai skiriasi nuo Amelijai įprasto gyvenimo, kuriame jie supa didžiulės minios ir nuolatinis dėmesys. Būtent šis kontrastas padeda atskleisti, kodėl paprastas gyvenimas mažame miestelyje jai tampa toks patrauklus. Knygos autorė Sara Adams yra amerikiečių rašytoja, viena skaitomiausių romantinės literatūros autorių, parašiusi jau 13 knygų. Kartą Romoje yra pirmoji populiarios romanų serijos knyga, įkvėpta autoriai puikiai pažįstamos pietietiškos kultūros. Pirmosios dvi knygos originalo kalba pasirodė 2022 ir 2023 metais, o trečioji ir ketvirtoji 25 metais. Vėlesniuose romanuose taip pat pasakojamos meilės istorijos, kurias sieja tas pats Romos miestelis ir jo gyventojai. Tiesa, vienoje knygoje sutiktas veikėjas gali pasirodyti kitoje kaip šalutinis personažas, o tas pats miestelis gali būti pamatytas iš skirtingų veikėjų perspektyvų. Saros Adams kūrybai būdingas emocinis šiltumas, humoras ir palaipsniui auganti romantinė įtampa. Rašytoja savo knygose nagrinėjo šeimos, savęs priėmimo, grįžimo namo, gyvenimo pasirinkimų ir priklausimo bendruomeniai temas. Knygą Kartą Romoje vertė Dovilė Kuzminskaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
2: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Čia Easy FM. Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija, aš esu Aurimas Perednis ir visai neseniai dainininkas Marijonas Mikutavičius sakė, jog būčiau geras diktatorius, uždrausčiau socialinius tinklus, nes jie išlaisvino padugnes. Citatos pabaiga, mes nekalbėsim apie tai, ką jie išlaisvino, bet kalbėsim apie priklausomybę nuo socialinių tinklų, nuo ekranų, kodėl neretai mes negalim ilgą laiką nuo jų atsitraukti, kaip tai veikia mūsų elgesį, psichiką, vaikų psichiką, apie tai irgi kalbėsime su Evelina Palaitytė Urbone, psichologė ir taip pat Neuromokslų instituto mokslininkė Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveiki, Evelina.
3: Sveiki.
2: Ir su mumis Deimantas Kuncevičius, vaikų psichiatras Vilniaus universiteto santaros klinikų vaiko raidos centro gydytojas. Sveiki, Deimantai.
4: Sveiki.
2: Nu, gal, žinot, pradėkime, Evelina, nuo jūsų vis dėlto. Kodėl, ką ten tokio socialiniai tinklai turi magiško, kad ir mes, ir vaikai taip ilgai nuo jų negalim atsitraukti? Kodėl jie taip lengvai mus į priklausomybės įvelia?
3: Tai turbūt pirmiausia, kad socialiniai tinklai yra taip sukurti, kad jie įtrauktų. Tai vis tik yra verslas ir tas verslas yra kuriamas taip, kad mes ten kiek įmanoma daugiau laiko praleistumėm. O kodėl ten tiek mes, tiek vaikai esam, tai turbūt dėl skirtingų priežasčių. Kiekvienas ten kažką atrandam ir čia jau kiekvienas atskirai savęs galim paklausti, bet ten ar nėra daugybė dalykų, kas gali užkabinti. Tai tie kažkoks greitas atlygis, tiek stimuliavimas, nenuspėjamumas, kitų stebėjimas, pas Paulius ar nedažnai nagrinėjamas toksai kaip baimė kažką iš viso praleisti, kai kažkas vyksta, kažkoks socialinis priklausimo poreikis. Tai labai daug skirtingų dalykų, kas gali įtraukti, yra ten sudėta ir kiekvieną turbūt skirtingai paliečia ir ten keliaujam.
2: Tai man tai aišku, kas vyksta žmogaus galvoje, galiu klausti, bet jūsų arčiau yra vaikai, kas vyksta vaiko galvoje, kai jie ištisas valandas praleidžia prie ekranų. Arba žaidžia, arba socialiniuose tinkluose naršo.
4: Na, galvoje tai vyksta labai sudėtingi procesai, kadangi tai yra informacijos srautas. Ir tas informacijos srautas galų gale išsekina tas mūsų smegenis, mes pavargstam ir tada mums sunku atsiranda sunkumų, sakykime, dėmesį sukaupti, atlikti kažkokias tai užduotis ir gali kilti netgi nerimo su problemo, sakykime, taip, nu, jaučiam tam tikrą nerimastingumą, gali trikti miegas dėl to, kad per ilgai sėdim tuose ekranuose, o mėlyna šviesa labai stimuliuoja nervų sistemą, lėtina netgi to paties melatonino išsiskyrimą, užmigti sunku tampa. Na, daug visokių tų dalykų toj galvelė įvyksta ir tada mes tampam tokie, kaip pasakyt, labai priklausomi nuo to dalyko, bet tai mus labai įtraukia, vat kaip jūs ir sakėte, kad tai įtraukia ir kad tai suteikia tam tikrą malonumą. Ir mes tada to malonumo siekiam, kuo toliau, to vis daugiau. Ir tada mes nebetenkam, prarandam gebėjimą atlikti kitas užduotis.
3: Mes dar dažnai praleidžiam tai, kad į internetą ir į socialinės medijas išplaukia, na ir labai tokia žalinga, nepagal amžių tinkanti medžiaga, kur gal net jeigu tai yra vaikas, paauglys, jisai net nepasiruošęs, kaip su tuo dorotis, ar ne, kažkas tai smurtiniai atvejai. Tai tas irgi labai apsunkina. O kalbant apie
2: mes išleidžiam žmonės į informacinius vandenynus priimti labai įvairią informaciją, kuriai jie nėra subrendę ir pasiruošę. Čia nekalba vien apie kažkokį smurtinį turinį, bet apie labai delikačius kartais dalykus, ar propagandą, ar dirbtinį intelektą, kur YouTube 20% turinio jau yra generuojama dirbtinio intelekto ir vaikas nežino, kaip atpažinti ir kaip atskirti.
3: Taip, taip, ir juo labiau, kai mes kalbam apie suaugusį, pasaugusį vis tiek jau būna susiformavusios tam tikros smegenų sritis, kurios atsakingos už savikontrolę, už sprendimų priėmimą. Pas vaiką šito nėra ir tos gyvenimiškos patirties trūksta ir ką toliau su tuo daryti, tai čia ir yra labai didžiulė problema. O grįžtant prie jūsų klausimo apie tą malonumą, atsipalaidavimą, tai taip ar ne, internetas tampa ta alternatyvi erdvė, kur žmogus gali pabėgti nuo tam tikrų savo realaus pasaulio sunkumų, užsimiršti galbūt ten išgyventi teigiamų jausmų, bet toksai susidaro, ar ne, kaip uždaras ratas, kad jisai tuo pačiu metu, jeigu jisai ten siekia atsipalduoti, jisai nesprendžia realių problemų savo gyvenime ir tos problemos tik tai gilėja, jos lieka neišspręstos ir toksai uždaras ratas, o šiaip žmonės iš savęs yra taip susiformavę, kad lengvesniu gal, patogesniu būdu, greičiau pasiekiamu, gautų tą atsipalaidavimą, malonumą ir čia turbūt reikia didelio sąmoningumo, kad save pagauti, kiek, dėl ko aš tai darau, kaip aš jaučiuosi po to ir kas vyksta mano realiam gyvenime. Ir tai yra virtualus pasaulis.
2: Bet, žinot, kartais žmogui labai sunku atskirti, kur yra normalus naudojimas informacijos, ar leidimas laiko, ar jokelių kažkokių, ar su draugais kalbėjimasis, ar vėlgi kažkokių nuotraukų dalinimasis, kur nu, tikrai džiaugsmo kartais ir kaip sakot, atsipalaidavimo, ir kada jau yra priklausomybė. Koks yra, na, laiptelis ar riba, kur jau parodo, kad tu turi problemą ir nu, turbūt labai dažnai tas žmogus būna paskutinis, suprantantis, kad jis turi problemą, Evelina.
3: Tai labai gerai, kad palietėt šitą sritį, nes mes dažnai, kai pradedam kalbėti apie ekranus, apie socialinės medijas, pradedam demonizuoti jas, bet ne vien yra ne ir ta blogoji pusė ir tikrai priklauso nuo to, kaip mes jas naudojam, tai socialiniai tinklai gali kai kuriais atvejais ir padėti, palaikyti kontaktą, atrasti save, būti saviraiškos kažkokia tai priemonė, atrasti galų gale bendraminčio ir saugesnė gal net ir dve išeiti iš kažkokų tai sunkumo. Kada pasidaro problema, tai aš manau, kad reikėtų susimastyti, tai dar nekalbama apie priklausomybę, bet susimastyti tuomet, kai tai pradeda veikti tam tikras svarbės gyvenimo sritis. Tai gali būti santykiai, gali būti darbas, mokslas, gali būti kažkokie tai fiziologiniai, somatiniai miegas, sakykim, trikti, arba psichologinė gerovė. Tai dar neturi kažkaip manęs sustabdyti, visai atitraukti nuo gyvenimo, bet jau kažkokia sritį veikia. Tuomet jau verta atsisukti ir pagalvoti, kas čia vyksta ir kodėl aš tai darau ir ką turėčiau daryti kitaip.
2: Gydytojau, kur yra jau tie požymiai aiškios simptomatikos, aiškios ligos? Nu, mes kalbam priklausomybę, bet kartais galvoju, ar teisingai ir adekvatu lyginti priklausomybę alkoholiui ir priklausomybę kokiam nors ten socialiniam tinklui ar dar kažkam. Kur jau čia ta problema kyla? Kada?
4: Tai, kai rodiklis yra toks, aš be to gyventi nebegaliu. Be to gyventi nebegaliu ir viskas. Aš turiu nors kelias sekundes, nors kelias minutės per dieną įeiti į tą tinklą, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Nu, jeigu aš tik tai to nepadarau, man kyla nerimastingumas. Aš jaučiuosi, na, viskas, izoliuotas. Tai reiškia, žmogus jau praktiškai yra priklausomas nuo tų dalykų.
2: Kartai žmonės sako, prabundu ryte ir pirmas noras kažką padaryti, pasižiūrėti telefone, kas nutiko ar ten.
4: Taip. Tai žmogus jau viskas, jau yra į ten įsėdęs, kaip sakoma, ir tada vis, nu, reikia galvoti, kiek tai veikia mane ir kaip kai keičia mano gyvenimą. Ir ko aš netenku, sakykim, ką laiką leisdamas tuose puslapiuose, ar kur ten bebūtų, arba žaisdamas tiesiog žaidimus. Tai vat ir yra ta riba, kaip
2: sakoma. O tie vaikai, jeigu... kurie pas jūs jau ateina su tam tikrom problemom, kokie tai, čia, kokios istorijos?
4: Istorijų labai įvairių yra. Nuo to, kad žaidžia per naktis, po to sutrinka miegas, jisai nebegali, dienos režimas trinka, ryte neįsimiega, nelanko mokyklas, nes neįsimiega, emocijos visokios prasideda, problemos, sakykim, pykčiai, netgi yra buvę tokių atvejų, kaip abstinencijos reiškiniai pasireiškia, tokie kaip, kad jeigu nepažaidžia nors kelias sekundės, kelias minutės, ten būna emocijų lavina ir noras ir daug daiktų daužimas ir visko žadėjimas ir gadinimas, sakykim, aplinkui daiktų tam, kad gauti. Vat gauti tą malonumą, nors kelias sekundės. Tai kuo čia skiriasi nuo alkoholio abstinencijos, sakykim, taip, na, aišku, gyliai visai kiti, be abejo, bet realiai tai ta situacija yra negera.
2: Kaip tos smegenys veikia, va tai, kad einant per socialinius tinklus, eina labai dideli įvairios informacijos kiekiai, skirtingos informacijos kiekiai, nuo kainų iki kažkokių katinėlių šuniukų istorijų ir smegenys priverstos vis perjungnė dėmesį kas porą sekundžių nuo vieno į kitą objektą.
3: Taip, taip, tai turbūt net nereikia kalbėti apie tuos kažkokius trumpus video, kurie būna vaizdo įrašus. Tiesiog pasiėmus telefoną ar ne, jau jame iššoka pranešimas, nežinau, kompiuterį, kai tu dirbi ar ne, skaitai tekstą, tau iššoka laiškas, iššoka kažkokia žinutė ir tai jau mūsų dėmesį labai skaido ir čia turbūt kiekvienas ir savęs galim paklausti, kiek sąmoningai, nežinau, šiandien praėjusią savaitę mes tiesiog vieną prie kompo sėdėdami darbą darėm, niekur nenukrypdami, ar pasakykim su telefonu kažką pasiemėm ir vieno ilgesnio ar nepadarėm. Tai tas mūsų dėmesys jis iššokinėja ir jo gylis tuomet automatiškai mažėja, tai mes prasčiau įsimenam informaciją. Su to dėmesio šokinėjimo atsiranda nerimastingumas, reiškia, nuolatos kažkas kažkur gali įvykti. Labai daug tarpusavį tokių susijusių dalykų vyksta. Aišku, mūsų smegenys, jos yra plastiškos ir ypač pas vaikus, pas jaunimą, jos prie to prisitaiko, bet kokia tai yra pasiekmė toliau, tai ką ir minėjo gydytojas, kad daugėja su nerimu, depresyvumu žmonių, kaip ir prisitaiko, bet kaina to turime.
4: Kitam žmogui ta pati veikta, tas pats dėmesys į tą patį ekraną, nu visiškai kitus dalykus sukelia. Arba jis iš vis nekreipia dėmesio į tai, na, telefoną, arba ten kažkokį kitą įrenginį naudoja pagal pirminę jo paskirtį, kaip sakoma, ryšio palaikymui paskambinti ar galų galę žinutę parašyti, bet ne naršymui ir visą laik buvimui tame informacinėme sraute visą laiką. Tai mūsų smegenys nebepailsi, jos nebemoka atsipalaiduoti, nes jom visą laiką vis reikia šitos įtampos, kad tos informacijos, bet tai mūsų sekina.
2: O koks poveikis tos sveikatai, vat, sakot, sekina?
4: Tai vat, dėmesio problemos, sakykime, atsiranda nerimo, nuotaikos, emocijų. Miego problemos. Nu, praktiškai galima vardinti ir vardinti tuos sunkumus, su kuriais susiduria po to žmonės, kaip pabuvę, sakykim taip, arba, na, galima sakyti, priklausomi nuo to dalyko. Tai...
2: Kokios to ilgalaikės pasekmės gali būti, aš suprantu, kad...
4: Atsiprašau, bet nebemoka žmonės išeiti į gamtą, pasižiūrėti, kokie tie paukščiukai, lapeliai, kaip lietus lyja, ar kaip sakoma, kaip žolė šnara. Jiems nebeįdomu tai, nes tai yra, nu, neužkabina, supranta. O ten, va, ten ir užkabina, ten ar save parodyti, ar kitus pamatyti, ar dar ką nors kokį ten filmuką kažkas susuko, kokią nors kvailystę iškrėtė. Žodžiu, viskas labai įdomu, labai atraktyvu. Ir visą tai užkabina ir įtraukia. Pasekmės po to vėlyvosios pasekmės, mes nežinom dar kokios jos bus ateityje, bet dabar jau matome jau pasekmės trumpalaikiam laikotarpį, kad jau dabar padidėja yra dėmesio sutrikimų pas paauglius, pas mokinius, nuotaikos problemos, emociniai proveržiai nevaldomi, kurie matyt, nu, nebeišeina susitvarkyti su savim, miego problemos, daug visokių bėdelių lenda, po truputėlį pradėjo lysti, nes, nu, tik tai tie, kad mes, kaip sakoma, kol kas dar, bent jau Lietuvoje, kol kas apie tai nieko, su tuo nieko nedarom.
2: Manot, nieko nedarom iš esmės, kad geriau suprasti tą kitą viso reikalo pusę, apie kurią mes kalbam.
4: Kalbam, mes jau, nu, gerai, pradedam kalbėti apie tai, kad apie viso šito žalą, bet pasekmių kol kas, nu, sprendimų nepriimta jokių. Kai kurios pasaulio valstybės jau ėmėsi tam tikrų veiksmų, uždraudė ten nuo tam tikro amžiaus ar ten socialinius tinklus, arba netgi pačius mobiliuosius telefonus mokyklose. Taip, kai kurios mokyklos turi jau tam tikrus dalykus priėmusios, kad per pamokas nesinaudoti tais mobiliaisiais telefonais ar nedalyvauti, nebūti tuose tinkluose. Bet sistemingai niekam, nu, kol kas nepriimti sprendimai.
2: Jūs esat tos griežtesnės linijos šalininkas, nemanot, kad galima vat, pamokyt, pasakyti ir žmonės suklus ir įsisamonins?
4: Aš nesakysiu, kad reiktų uždrausti totaliai viso šito dalyko. Taip, tai yra tam tikra rinka, tam tikri dalykai yra. Bet nuo tam tikro amžiaus, kad tai būtų padaryta ir kad tie žmonės, kurie dar yra nesubrendę, kurie neturi tam tikros kritikos lygio, negali kritiškai vertinti tos informacijos, ar dezinformacijos, na, jie negalėtų tuo naudotis. Nes jiem tai žalinga yra.
2: Evelina, koks sprendimas jūsų nuomonė vis dėlto? Kaip pagelbėti žmonėms įsisamoninti ir tą kitą monetos pusę geriau pamatyti?
3: Tai visų pirma, aš galvoju, kad Lietuvoje yra dar apie tai per mažai netgi kalbama. Per mažai kalbama, todėl į kitas priklausomybės greičiau daugiau reaguojama, nei kad ar ne apie ekranus, socialinės medijas. O kaip tas spręsti, tai yra daugybė būdų. Aš vėlgi nebūčiau tokios vienos pozicijos, kad visiškai tą uždrausta, bet iki tam tikro amžiaus turėtų atsirasti tam tikros aiškios ribos ir ne. Aiškus tie saugumo kriterijai, ypač vaikų, paauglių, tom pažeidžiamom grupėm. Bet nepaisant visko, aš galvoju, kad nu, tos technologijos, jos bus, jos niekur nedings ir tie tinklai nedings, tai lygiai grečiai su tuo turėtų eiti ir kažkoks mokymas, kaip tame būti saugiai, kaip atskirti tą informaciją ir kaip save tame apsaugoti. Tai aiškios ribos, taisyklės su paaiškinimais, kurie atitiktų amžių ir mokytis vaikai naudotis. Ir čia ne tik tai yra tėvų atsakomybė, jeigu va kalbant apie vaikus, tai yra ir pačios valstybės, ir tų pačių platformų, todėl kad jos nėra pakankamai ribojamos. Ir tiek tos pačios mokyklos, aš manau, kad čia yra padaryta tokių problemų, nes buvo ar ne tas laikotarpis, kai ir mokyklose tam, kad vaikai įtraukti į ugdymo procesą, labai daug kas buvo skaitmenizuota. Elektroninėse sistemose namų darbai, pažymėjai, išmaniosios lentos. Kai man atrodo mokykla, tada irgi gali būti ta erdvė, nu, kaip sudominti, kaip kitaip galima būti įdomiai, parodyti tą. Tai čia nėra vien tėvų, čia yra mokykla, yra valstybė ir yra pati sveikatos sistema per mažai kalba apie tai ir pačios platformos turėtų taip kaip ar ne atsigarečių alkoholio neparduodam, taip pat ir čia kažkokie ribojimai, kad apsaugote. Nes taip pro pirštus yra žiūrima į daromą žalą, o pasaulyje yra begalė tyrimų, kokią baisą žalą gali padaryti.
2: Tokia visiškai nevaldoma, be kontrolės, be ribų naudojimo, sakykime, šita technologija, bet, žinot, Deimantai, jeigu galbūt ir pas jūs kartais ateina vaikai su tėvais, jeigu mūsų dabar klauso kokio ten 10-mečio, 13-mečio, tėtis ar mama, kur jo vaikas neatsitraukia nuo telefono ir mato tas ištisas valandas, ką jūs jam patartumėt vis dėlto, ką galima būtų tam prieš pastatyti, kaip kalbėtis, ką sakyti, kaip tas ribas brėžti, kad jos būtų efektyvios, o ne dar vienas pamokslavimas, kuris kartais atvirkštinį efektą turi.
4: Na, pirmiausia, tai reikėtų kalbėtis. Ne, kaip jūs ir sakot, kad ne pamokslauti, ne drausti, ne kažkokios tai daryti tokius drastinius dalykus, bet turėtų būti nubrėžtos aiškios labai ribos, pagal amžių, kiek galima tų valandų sėdėti ten tuose tinkluose, kokiuose tinkluose, ką ten veikti, kokią informaciją tas vaikas ar paauglys gali gauti, kad būtų atitinkamai dalykai, kad nebūtų kažkokių smurtinių reikalų tenais ar kažkokios nelegalios produkcijos, kaip sakom. Tai, bet pirmiausia, tai reiktų tėvam kalbėti su vaikais ir bandyti atitraukti juos aplamai nuo ekranų, kad jie turėtų užsiėmimą būreliuose, kažkokiuose, kažkokią kitą veiklą darytų, sportuotų galų gale, netgi išeiti pasivaikščioti. Aišku, paaugliai nenori šito viso dalyko, nes jiems tai neįdomu. Nu, bet jeigu mes norim išlaikyti kažkokį santykį su vaiku, mes turime su juo bendrauti ne 7 minutės per dieną, o daugiau, kur kas daugiau. Na va, ir tada gal kartais tėvam reiktų atidėti nebūtinus darbus galbūt, arba kažko atsisakyti, patiems rodyti pavyzdį, nesėdėti tuose tinkluose. Nes vaikai išmoksta iš tėvų daugelį dalykų. Jeigu tėtis su mama vienam kambarį, abu skirtinguose tinkluose, ne, kažkas kažkur kažką žiūri, ką tas vaikas veikia. Tai lygiai taip pat jisai sėdi kažkokiam tinkle. Su juo niekas neužsiima, su juo niekas nežaidžia galų gale, netgi paprasčiausia, kažką padėlionę, kažkokią dėlionę padėliot ar dar ką nors tokio. Taip, nelabai atraktyvu, bet tai laikas kartu. Ir eiti kartu kažką veikti. Užimti vaiką, kad jisai nesėdėtų ekranas. Tai patys tėvai dar pirmiausia turėtų pasižiūrėti į save ir tik tai tada pradėti vaikus, kaip sakyti, tvarkyti ir auklėti ir kontroliuoti. Kiek mes patys suaugę būname tuose tinkluose.
2: Ir sakot, efektyviausia yra kažkokia bendra veikla.
4: Taip.
2: Bendra veikla, čia kito kelio nėra. Nebus taip, kad pasakysi, tu dabar eik tą daryk, aš tą darysiu, geriau kažką daryti drauge. Geriausiai.
4: Taip, ne už jį, ne už paauglį, ne už vaiką, bet kartu su juo. O nurodymas davinėti mes visi galime, sakykim, taip, eik padaryk, na, trečią, ketvirtą, tas apsisuks ant kulno, sakys, eik, tai tau reikia, tu ir darykis. Dabar paaugliai taip elgiasi. Nu ir viskas, ir ką tada, kabini nosį ir eini daryti. Bet jeigu kartu eiti daryti, tai einam, pabandom kažką tokio, kas tau įdomu.
2: Tai man tai ačiū už jūsų atsakymus, dėkui už jūsų laiką. Priminsiu Evelina Palaitytė Urbonė, psichologė iš Neuromokslų instituto Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir vaikų psichiatras Vilniaus universitetinėse santaros klinikose Deimantas Kuncevičius. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausėtės. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likite su Žinių radiju ir toliau.
1: Reklama.
5: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trąšoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. iš Baltijos šalių į pasaulį.
1: Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos. Kitoks rytas.

Seimas atidėjo nepasitikėjimo Matijošaitytės svarstymą. Nacionaliniai mokėjimo agentūrai laikinai vadovauti turėtų ministerijos darbuotojas, teigė Žemės ūkio ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventė galėjo būti skirta per daug lėšų, ketina peržiūrėti sąmatą. Vis dėlto ministras laikosi nuomonės, kad krašto apsaugos ministerijos bendruomenė turi teisę į savo renginį. Kaunas patikino, jog situacija bus peržiūrėta nenorint įbauginti ar nubausti, o siekiant užtikrinti, kad skatinimo priemonės neperžengtų visuomenės keliamų standartų. Nušalinės nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad laikinuoju vadovu turėtų būti paskirtas žmogus iš ministerijos. Tiriant galimą korupciją agentūroje, pareigūnai praėjusią savaitę atliko kratą ir Dirginčiaus kabinete. Jam suteiktas liudytojo statusas. Ministras taip pat pranešė, kad traukėsi teismo nuo pareigų jau nušalintas direktoriaus pavaduotojas. Iki teisminėme tyrime įtarimų sulaukęs Tomas Orlickas. Pasak Mažeikos, ministerijos vidaus tyrimų skyriui pavesta atlikti tyrimą, kaip agentūroje buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Seimas nesvarstys opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. VRK narė informavo Seimą negalinti dalyvauti posėdėje, nes yra išvykusi. Nepasitikėjimo svarstymas nukeltas į spalio 6-ąją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasaulio lyderiams pareiškė, kad Vladimiras Putinas yra vienintelė kliūtis užbaigti absurdiškai ir nesibaigiantį karą. Jis

0: ragino valstybę spausti Rusiją siekiant taikos, mažinti šalies pajamas ir trukdyti jos karo pastangoms. Zelenskio teigimu, kai Rusija gauna pajamų iš prekybos, ji visada sako ne diplomatijai, todėl Rusijos pajamos turi išlikti taikiniu. Bendrovės OpenAI dirbtinio intelekto modelis įsilaužė į mažiausiai vieną Australijos vyriausybės interneto svetainę, pranešė ministras pirmininkas Antonis Albanizis. Pasak jo, šis dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek konfidencialius sveikatos statistikos tarnybos failus. Premjeras pridūrė, kad per šį incidentą galėjo nukentėti dar trys vyriausybės sistemos. Pasak Albanizio, incidentas įvyko birželį, tačiau Australija apie jį buvo informuota tik rugsėjį, kai vieša elektroninio pašto dėžutė buvo atsiųstas laiškas. Bendrovė teigė, neradusi įrodymų, kad būtų buvę pasiekti pacientų duomenys. Panevėžio apygardos prokuratūra pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiam teismui, prašydama netaikyti laisvės atėmimo bausmės atidėjimo pramogų parko darbuotojui nuteistam dėl nepilnametės išžaginimo. Šioje byloje asmuo buvo pripažintas kaltu. Teismas jam skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo. Skunde teigiama, kad toks sprendimas gali sukelti neigiamų pasekmių, nes nuteistajam leis pajusti nebaudžiamumą, o visuomenė pasijus nepakankamai apsaugota nuo tokių nusikaltimų. Prokuratūra prašo aukščiausiojo teismo į kalėjimą pasiųsti nepilnametį išžaginusi pramogų parko darbuotojus.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams radio razina.
1: Rojų Klyvlendą Salivaną galima vadinti laimės kūdikiu. Jis paneigė visus mokslininkų tvirtinimus per savo gyvenimą atlaikydamas net 7 žaibo kirčius į įvairias kūno vietas. Salivanas dirbo Nacionalinio parko Jungtinėse Amerikos valstijose rangeriu. Tai vienas unikaliausių žmonių pasaulyje ir jis dėl visų 7 kartų išgyventų žaibo iškrova yra įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Dvi šio rangerio kepurės po žaibų iškrovos eksponuojamos Gineso parodų rūmuose Niujorke ir Pietų Karolinoje. Visi 7 atvejai buvo užfiksuoti medikų, nors pasak Salivano iš tikro žaibas iš viso į jį buvo trenkęs 8 kartus.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Čia Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Smaližiams Radio Razina.
2: Majoras Jonas Mikėnas – vienas drąsiausių tarpukario Lietuvos lakūnų, kuris turėjo menišką sielą. Manoma, kad jis buvo pirmasis, kuris aviacijos šventėje Kaune perskrido per Aleksoto tilto apačią. Jis danguje praleido beveik 2000 valandų, o 1940-aisiais, kai Lietuva jau buvo okupuota, Mikėnas paleistas į atsargą. Tada jis sugalvojo užsiimti kitą savo malonę veiklą. Būdamas 45 metų, baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto keramikos fakultetą. Įdomu tai, kad lakūnas sukūrė keramikinių pano kompozicijų tokioms vietoms, kaip kavinė Neringa Vilniuje ar tulpė Kaune.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Krašto apsaugos ministras pripažįsta, kad darbuotojams surengta šventė galėjo būti skirta per daug lėšų. Gaisras Starlinko stotyje Lenkijoje kilo dėl diversijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Parlamento vadovas Juozas Olekas žada su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu pasikalbėti apie ministerijoje surengtą beveik 50 tūkstančių eurų kainavusią šventę. Anot Oleko, siekiant, kad tokios situacijos nepasikartotų, kai keliamos abejonės dėl gynybai skirtų lėšų panaudojimo, reikia surasti švenčių formas, kurios nereikalauja tiek lėšų. Kartu jis pridūrė, kad kolektyvo pasibuvimai neformalioje aplinkoje yra reikalingi. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius paprašė ministro paaiškinti šventės organizavimo aplinkybės. Ministras laikosi nuomonės, kad ministerijos bendruomenė turi teisę į savo renginį, tačiau pripažįsta, kad šventė galėjo būti skirta per daug lėšų ir žada peržiūrėti sąmatą. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad kitų metų gynybos biudžete svarbu išlaikyti ne tik 5% bendrojo vidaus produkto ribą. Anot jos, procento dalys po kablelio taip pat yra reikšmingos. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nesvarbu, kiek tiksliai po kablelio kitą metą bus skirta gynybai. Svarbiausia išlaikyti finansavimą didesnį nei 5% BVP ir užtikrinti, kad skiriamų lėšų suma eurais nemažėtų. Seimas nesvarstys opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Jie informavo Seimą negalinti dalyvauti posėdėje, nes yra išvykusi. Nepasitikėjimo svarstymas nukeltas į spalio 6-ąją. Parlamento vadovas Juozas Olekas sako nemanantis, kad komisijos narė vilkina laiką, tačiau kartoja, situacija išsispręstų savaime, jeigu pati Matijošaitytė pasitrauktų iš pareigų. Nušalinės nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad laikinuoju vadovu turėtų būti paskirtas žmogus iš ministerijos. Tiriant galimą korupciją agentūroje, pareigūnai praėjusią savaitę atliko kratą ir Dirginčiaus kabinete. Jam suteiktas liudytojo statusas. Ministras taip pat pranešė, kad traukėsi teismo nuo pareigų jau nušalintas direktoriaus pavaduotojas. Iki teisminėme tyrime įtarimų sulaukęs Tomas Orlickas. Pasak Mažeikos, ministerijos vidaus tyrimų skyriui pavesta atlikti tyrimą, kaip agentūroje buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, kurį skaitmenizacijos ministras pavadino sabotažo aktu. Jo teigimu, ši diversija buvo sąmoningai surengta siekiant išvesti stotį iš rikiuotės ir sutrikdyti įvairių institucijų, įskaitant Ukrainos kariuomenę, prieigą prie interneto. Jis pridūrė, kad stotis tebeveikė. Incidentas įvyko netoli Varšuvos esančioje gyvenvietėje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasaulio lyderiams pareiškė, kad Vladimiras Putinas yra vienintelė kliūtis užbaigti absurdišką ir nesibaigiantį karą. Jis paragino valstybę spausti Rusiją siekti taikos, mažinti šalies pajamas ir trukdyti jos karo pastangoms. Zelenskio teigimu, kai Rusija gauna pajamų iš prekybos, ji visada sako ne diplomatijai. Todėl Rusijos pajamos turi išlikti taikiniu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, pajūryje gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis.
5: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Elektrėnų apylinkėse šalia Lazdienų kaimo rastas bendras lietuvių ir lenkų karių kapas. Archeologų komanda rado 14 žmonių palaikus. Manoma, kad kariai žuvo 1919-20 metais Lietuvos ir Lenkijos karinio konflikto metu. Tais metais, prisidengdamas iki išvyti bolševikus, Lenkija užpuolė Lietuvą bei perėmė Vilniaus ir Suvalkų regionų kontrolę. Prieš antrąjį pasaulinį karą 1938-aisiais atnaujinus Lietuvos ir Lenkijos diplomatinius santykius, palaidojimo vieta buvo sutvarkyta. Pastatytas kryžius, kapas apsodintas akacijomis. Sovietmečiu viskas buvo sunaikinta, kol kapą atrado šių laikų archeologai.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Reklama.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Kalėdų giesmė Tyli naktis skaičiuoja 200 metų istoriją. Šios giesmės melodiją 1818 metais sukūrė vargonininkas ir muzikos mokytojas Francas Ksaveras Gruberis iš nedidelio Austrijos miestelio Oberhofo. Žinoma, kad giesmės žodžius metais anksčiau parašė jaunas miestelio pastorius Josefas Moras, kuris paprašė Gruberio sukurti jo žodžiams muziką. 2011 metais Kalėdų giesmė Tyli naktis buvo paskelbta UNESCO nematerialiojo kultūros paveldo vertybė. Ją atliko nesuskaičiuojama daugybė muzikantų ir dainininkų, o viena šios giesmės versijų yra trečias visų laikų daugiausiai parduotas singlas visame pasaulyje.
3: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Kaune 90. Gyvenk be įtampos. Easy FM.
1: Žinios.
2: Premjeras mano, kad ministras ne visai taikliai pakomentavo krašto apsaugos ministerijos šventę ir jam

0: derėtų atsiprašyti visuomenės. CGA perspėja dėl galimų Rusijos dronų atakų Italijoje, Ispanijoje ar Prancūzijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie beveik 50 tūkstančių eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Jo teigimu, ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės grįžusi iš vizito Jungtinėse valstijose. Pasak vyriausybės vadovo, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau jo vertinimo tokie vakarėliai galėtų būti rengiami už gerokai mažesnę sumą. Robertas Kaunas, komentuodamas prezidento Gitano Nausėdos reakciją į situaciją, paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie transportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojęsi ir šalies vadovai. Parlamento vadovas Juozas Olekas žada su krašto apsaugos ministru pasikalbėti apie ministerijoje surengtą šventę. Pasak Oleko, siekiant, kad tokios situacijos nepasikartotų, kai keliamos abejonės dėl gynybai skirtų lėšų panaudojimo, reikia surasti švenčių formas, kurios nereikalauja tiek lėšų. Kartu jis pridūrė, kad kolektyvo pasibuvimai neformalioje aplinkoje yra reikalingi. Rusija rengiasi naujoms dronų atakoms Europoje, tačiau šį kartą gali taikytis į Viduržemio jūros regiono šalis. Jungtinių valstijų žvalgybos agentūros surinko informacijos apie Kremliaus eskalacijos planus ir pasidalijo ją su keliomis Europos vyriausybėmis, praneša ispanų leidinys El Mundo. Laikraštis, remdamasis Lietuvos krašto apsaugos ministerijai artimų šaltinių, pranešė sužinojęs, kad CGA direktorius po kelionės į Maskvą perspėjo apie Kremliaus planus didinti įtampą NATO valstybėse. Pasak šaltinio, Jonas Redklifas taip pat perspėjo Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybės apie galimą dronų ataką jų teritorijoje, naudojant iš jūros paleidžiamus dronus. Kaip pranešama, Maskvos tikslas būtų nepanaudoti šiuos dronus dideliam objektui sunaikinti, o sukelti gaisrą, padaryti žalos arba laikinai sutrikdyti uosto arba oro uosto veiklą. Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, kurį skaitmenizacijos ministras pavadino sabotažo aktu. Jo teigimu, ši diversija buvo sąmoningai nukreipta siekiant išvesti stotį iš rikiuotės ir sutrikdyti įvairių institucijų, įskaitant Ukrainos kariuomenę prieigą prie interneto. Jis pridūrė, kad stotis tebeveikia. Incidentas įvyko netoli Varšuvos esančioje gyvenvietėje. Rusijos korespondentas Valentinas Bogdanovas Niujorke bandė paklausti Volodymyro Zelenskio, kada jis ketina apsilankyti Maskvoje. Žiniasklaidos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip rusų propagandininkas vejasi gatveinantį Zelenskį, kuris anglų kalba kalbasi su kitais žurnalistais. Rusiškai kreipdamasis į Ukrainos prezidentą, korespondentas keletą kartų sušuko, kada jis atvyks į Maskvą. Zelenskis iš pradžių nekreipė į dėmesio, bet galiausiai klausimą visgi atsakė – raketą skrisiu. Neatsigrėždamas, sakė valstybės vadovas, o savo atsakymą regis palydėdamas riebiu keiksmažodžiu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarinių krypčių stiprus. Pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Praėjusiame amžiuje tabako gaminius reklamuodavo garsiausi aktoriai. Tai buvo prestižas ir geri pinigai. Vieną dieną prie aktorių prisijungė ir animacinis personažas. Fredas Flintstonas, jo žmona ir kolega Barnis 1961 metais keliose serijose užsirūkė Winstono cigaretes. Užsirūkė galbūt netinkamo žodis. Cigaretės be sustojimo buvo peršamos žiūrovams. Fredas rūko darbe, Fredas rūko su žmona, Fredas rūko žiūrėdamas į televizorių. Tais laikais tikrai nebuvo jokių skrupulų reklamai net animaciniuose serialuose. Vėliau šios serijos buvo uždraustos dėl netinkamos ir žalingos reklamos. Todėl nors Flintstonai buvo populiarus filmukas, Lietuvoje mes senųjų serijų su keistomis reklamomis tiesiog ir nematėme.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu. I might lose my mind.

0: Can you come through?
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
2: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
4: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
5: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
6: Smaližiams Radio Razina.
7: Po 16 amžiaus Vienos vadavimo nuo osmanų, Lenkai paprašė atlygio už pagalbą. 75 tūkstančių karių pajėgas išgelbėjusias Vieną nuo osmanų apgulties sudarė 27 tūkstančiai Lenkų karių, o maždaug 3 tūkstančiai iš jų buvo sparnuoti į husarai. Po pergalės abiejų tautų respublikos karalius Jonas Sobieskis III pareikalavo didžiosios grobio dalies, nes Lenkams teko sukarti ilgiausią kelią ir jų polimas buvo lemiamas. Daug žmonių praradusiems vokiečių karvedžiams toks Sobieskio godumas nepatiko, todėl krikščionių kariuomenė susiskaldė ir galiausiai nebepersekiojo bėgančių osmanų.

svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Danijos žvalgyba tikina, kad Rusijos invazija į NATO šalis mažai tikėtina, bet tikimybė neatmetama. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie beveik 50 tūkstančių eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Jo teigimu ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės grįžus iš vizito Jungtinėse valstijose. Pasak vyriausybės vadovo, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau jo vertinimu tokie vakarėliai galėtų būti rengiami už gerą.

0: gerokai mažesnė suma. Premjeras pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai 50% sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, autobusų daugiau nei 3 milijonus. Sinkevičius šiandien toliau kartojo, kad dyzelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl svarstoma apie kitas alternatyvas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nevertina vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės situacijos, nes tai nėra vyriausybės kompetencijos klausimas. Jis tvirtina šiuo atveju pasitikinti Seimu. Seimas šiandien planavo svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą VRK nare dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Bet Matijošaitytė neatvykus dėl anksčiau suplanuotos išvykos, nepasitikėjimo svarstymas nukeltas į spalio 6-ąją. Parlamento vadovas Juozas Olekas sakė nemanantis, kad jie vilkina laiką, tačiau kartoja situaciją išsispręstų savaime, jeigu pati Matijošaitytė pasitrauktų iš pareigų. Danijos žvalgyba pareiškė, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika ir nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina, tokios tikimybės negalima atmesti. Savo vertinėme agentūra nurodo, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau vadinamųjų hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Pažymima, jog anksčiau tokiomis atakomis buvo siekiama kelti baimę ir silpninti visuomenės paramą Ukrainai. Visgi dabar taip siekiama sustabdyti paramos tiekimą Ukrainai. Pavyzdžiui, diversijomis prieš gynybos pramonės įmonės ar karinė įranga gabenančius geležinkelio sąstatus. Danų žvalgyba mano, kad Rusija tokius išpolius suintensyvins. Rusija rengiasi naujoms dronų atakoms Europoje, tačiau šį kartą gali taikytis į Viduržemio jūros regiono šalis. Jungtinių valstijų žvalgybos agentūros surinko informacijos apie Kremliaus eskalacijos planus ir pasidalijo ją su keliomis Europos vyriausybėmis, praneša ispanų leidinys El Mundo. Kaip pranešama, Maskvos tikslas būtų sukelti gaisrą, padaryti žalos arba laikinai sutrikdyti uosto arba oro uosto veiklą. Tokie perspėjimai pateikti Italijai, Ispanijai ir Prancūzijai. Vykstant masiniai dronų ir raketų atakai prieš Ukrainą, Rumunijoje ir Moldovoje nukrito įtariami Rusijos dronai. Moldovos policija pranešė, kad rastas dronas su specifinės Rusijos naudojimo gerbera tipo elementais. Kitas dronas pažeidė Rumunijos oro erdvę ir ten nukrito. Rumunija tiesiogiai Rusijos neapkaltino, tačiau laikinasis gynybos ministras teigė, kad dėl incidento būtina pareikšti protestą Maskvai. Apie nukentėjusiuosius ne vienoje šalyje nepranešama.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarinių krypčių stiprus. Pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trąšoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kokia plano rekonstruoti sporto rūmus istorija? Planai vietoj 1971-aisiais statytų nebenaudojimo koncertų ir sporto rūmų įrengti konferencijų centrą buvo brandinami nuo 2015-ųjų, kai pastatą perėmė Turto bankas. Šis atnaujinti rūmus siekė jau 2016-aisiais, bet tais metais skelbtas konkursas buvo nutrauktas. Vėliau 2017-ųjų pradžioje Turto bankas nutraukė ir pradėtas derybas su įmonių konsorciumu, kurį sudarė bankrutuojanti Vilniaus statybų bendrovė Active Construction Management, buvusi ir Daiva, restruktūrizuojama įmonė Litcon ir Pamario restauratorius. Nuo to laiko rekonstrukcijos pradžia buvo vis atidedama. Klausimų kilo dėl planuojamo kongresų centro operatoriaus konkurso sąlygų. Potencialūs dalyviai svarstė, jog jos gali būti pritaikytos valstybės valdomam parodų ir kongresų centro Litexpo. Sporto rūmų rekonstrukcijos projektas susidūrė ir su kai kurių žydų bendruomenių pasipriešinimu, kadangi kompleksas yra senųjų žydų kapinių teritorijoje, kurios čia veikė nuo 16 amžiaus.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Aprangos detalės suteikia politiniams judėjimams, kampanijoms ar protestams pavadinimus, kodus ir paženklina istorijos vadovėliuose. Štai Tailande populiaru išreikšti savo poziciją apsivelkant tam tikros spalvos marškinėlius. 2008-aisiais politiniai neramumai Tailande įgavo naujų spalvų, kai karalių ginantys jo remėjai apsivilko geltonus marškinėlius. Tuo metu jų priešininkai rėmė buvusį ministrą pirmininką Taksinų Činavatų, vilkėjo raudonos spalvos marškinėlius. Geltona spalva buvo siejama su rojalistais ir elitu iš Bankoko, o raudona simbolizavo kaimo vietovių gyventojų šiauriniuose regionuose. 2009-aisiais protestuotojų apdaro spalvų gamą papildė mėlyna spalva, nes tokius marškinėlius vilkėjo politiko Niuvino Čičopo šalininkai sudarė opoziciją raudoniesiems marškinėliams.

premjeras tvirtina, kad ministras ne visai taikliai komentavo krašto apsaugos ministerijos šventę. Svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Latvijoje mažinami akcizai dyzelinui ir benzinui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie beveik 50 tūkstančių eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Jo teigimu ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės. Pasak vyriausybės vadovo, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau jo vertinimu tokie vakarėliai galėtų būti rengiami už gerokai mažesnę sumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai perpus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Anot jo, nuo spalio galima būtų traukinių bilietams taikyti 50% nuolaidą. Tuo metu lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Sinkevičius toliau kartojo, kad dyzelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl svarstoma apie kitas alternatyvas.

0: Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias dizelino ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio. Skaičiuojama, kad ir dizelino ir benzino kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Europos Sąjunga pareiškė, kad gruodį vyksiančiame didžiojo 20-uko susitikime Majamyje ir toliau smerks Rusijos karą prieš Ukrainą, nepriklausomai kas dalyvaus bet kuriame G20 susitikime. Toks pareiškimas nuskambėjo po to, kai Jungtinės valstijos pakvietė Putiną dalyvauti šiame renginyje. Kremlius paskelbė, kad Maskva svarstys prezidento Donaldo Trumpo kvietimą Putinui dalyvauti susitikime. Seimas šiandien planavo svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Bet Matjošaitytė neatvykus dėl anksčiau suplanuotos kelionės, nepasitikėjimo svarstymas nukeltas į spalio 6-ąją. Parlamento vadovas Juozas Olekas sakė nemanantis, kad jie vilkina laiką, tačiau kartoja, kad situacija išsispręstų savaime, jeigu pati Matjošaitytė pasitrauktų iš pareigų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nevertina VRK narės situacijos, nes tai nėra vyriausybės kompetencijos klausimas. Jis tvirtina šiuo atveju pasitikinti Seimo. Valstybės saugumo departamentas teigia neturintis įgaliojimų vertinti, ar į Lietuvą planuojantis atvykti Rusijos atlikėjas Ališeras Morgenšternas kelia galimą grėsmę viešoje tvarkai ar nacionaliniam saugumui. Tad panašu, kad šį rudenį atlikėjo planuotas koncertas Vilniaus pramogų arenoje įvyks. Sostinės administracija nurodė neturinti įgaliojimų uždrausti jam atvykti į Lietuvą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarinių krypčių stiprus. Pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
6: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
1: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai aplinkos ministerija su partneriais pristatė išsamę būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinimo studiją, kuri turėtų nubrėžti kryptis, formuojant ilgalaikę valstybės strategiją. Lietuvos nekilnojamo turto plėtotojų asociacija teigiamai vertina daugelį ryškėjančių priemonių ir tikslų bei žada verslo partnerystę praktinėme įgyvendinime. Dokumentas turėtų nubrėžti kryptis, padedančias formuoti ilgalaikę būsto prieinamumo strategiją, orientuotą į didesnę pasiūlą, modernesnį ir kokybiškesnį būstą, bei stipresnės valstybės, verslo ir bendruomenių partnerystės. Daugiausia priemonių siūloma būsto įperkamumo srityje. Čia studijos autoriai atkreipė dėmesį reikšmingą pažeidžiamos vidurinės klasės sluoksnį, kuriam nebepriklauso socialinis būstas, tačiau kuriam finansiškai sunku įsigyti ar nuomotis būstą rinkoje. Taigi, šiandien mes ir pasiaiškinsime, kas čia vyksta, kaip čia valstybė mato strategijas būsto prieinamumo. Lietuva lūšta nuo būsto kiekio, o prieinamumas vis dar prastas. Ką darysim? Apie tai ir pasišnekėsim. Ir šiandien su mumis nuotoliu Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius. Sveiki, Mindaugai.
2: Labą rytą.
1: Ir aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vadovė Laura Lukoševičienė. Sveiki, Laura.
3: Sveiki.
1: Tai gal pradėkime, Laura, nuo jūsų. Ar iš tikrųjų, kaip sakoma, būsto pas mus daug, o prieinamumas prastas? Gal čia aš klystu, sakydamas, kad prieinamumas vis dar prastas?
3: Jo, tai bandant papasakoti, kokia yra būsto prieinamumo situacija Lietuvoje, labai svarbu vienodai matyti, kas yra tas būsto prieinamumas. Ir vertindami, atlikdami savo tyrimą, turbūt nesiekėme atsakyti klausimą ir suskaičiuoti, kiek Lietuvoje yra to būsto ir kiek žmonių turi nuosavybę. Svarbu matyti atsakyti klausimą, ar žmogus būtent ten, kur jam reikia gyventi ir dirbti, gali surasti.
0: Jūs klausotės Easy FM. So am I.

0: rutina.
1: Reklama.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Čia EasyFM.
2: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką, ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija, aš esu Aurimas Perednis ir visai neseniai dainininkas Marijonas Mikutavičius sakė, jog būčiau geras diktatorius, uždrausčiau socialinius tinklus, nes jie išlaisvino padugnes. Citatos pabaiga, mes nekalbėsim apie tai, ką jie išlaisvino, bet kalbėsim apie priklausomybę nuo socialinių tinklų, nuo ekranų, kodėl neretai mes negalim ilgą laiką nuo jų atsitraukti, kaip tai veikia mūsų elgesį, psichiką, vaikų psichiką, apie tai irgi kalbėsime su Evelina Palaitytė Urbone, psichologė ir taip pat Neuromokslų instituto mokslininkė Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveiki, Evelina.
3: Sveiki.
2: Ir su mumis Deimantas Kuncevičius, vaikų psichiatras Vilniaus universiteto santaros klinikų vaiko raidos centro gydytojas. Sveiki, Deimantai.
4: Sveiki.
2: Nu, gal, žinot, pradėkime, Evelina, nuo jūsų vis dėlto. Kodėl, ką ten tokio socialiniai tinklai turi magiško, kad ir mes, ir vaikai taip ilgai nuo jų negalima atsitraukti? Kodėl jie taip lengvai mus į priklausomybės įvelia?
3: Tai turbūt pirmiausia, kad socialiniai tinklai yra taip sukurti, kad jie įtrauktų. Tai vis tik yra verslas ir tas verslas yra kuriamas taip, kad mes ten kiek įmanoma daugiau laiko praleistumėm. O kodėl ten tiek mes, tiek vaikai esam, tai turbūt dėl skirtingų priežasčių. Kiekvienas ten kažką atrandam ir čia jau kiekvienas atskirai savęs galim paklausti, bet ten ar nėra daugybė dalykų, kas gali užkabinti. Tai tie kažkoks greitas atlygis, tiek stimuliavimas, nenuspėjamumas, kitų stebėjimas, pas Paulius ar nedažnai nagrinėjamas toksai kaip baimė kažką iš viso praleisti, kai kažkas vyksta, kažkoks socialinis priklausimo poreikis. Tai labai daug skirtingų dalykų, kas gali įtraukti, yra ten sudėta ir ir kiekvieną turbūt skirtingai paliečia ir ten keliaujam.
2: Tai man tai aišku, kas vyksta žmogaus galvoje, galiu klausti, bet jūsų arčiau yra vaikai, kas vyksta vaiko galvoje, kai jie ištisas valandas praleidžia prie ekranų. Arba žaidžia, arba socialiniuose tinkluose naršo.
4: Na, galvoje tai vyksta labai sudėtingi procesai, kadangi tai yra informacijos srautas. Ir tas informacijos srautas galų gale išsekina tas mūsų smegenis, mes pavargstam ir tada mums sunku atsiranda sunkumų, sakykime, dėmesį sukaupti, atlikti kažkokias tai užduotis ir gali kilti netgi nerimo su problemo, sakykime, taip, nu, jaučiam tam tikrą nerimastingumą, gali trikti miegas dėl to, kad per ilgai sėdim tuose ekranuose, o mėlyna šviesa labai stimuliuoja nervų sistemą, lėtina netgi to paties melatonino išsiskyrimą, užmigti sunku tampa. Na, daug visokių tų dalykų toj galvelė įvyksta ir tada mes nu, tampam tokie, kaip pasakyt, labai priklausomi nuo to dalyko, bet tai mus labai įtraukia, vat kaip jūs ir sakėte, kad tai įtraukia ir kad tai suteikia tam tikrą malonumą. Ir mes tada to malonumo siekiam, kuo toliau, to vis daugiau. Ir tada mes nebetenkam, prarandam gebėjimą atlikti kitas užduotis.
3: Mes dar dažnai praleidžiam tai, kad į internetą ir į socialinės medijas išplaukia, na ir labai tokia žalinga, nepagal amžių tinkanti medžiaga, kur gal net jeigu tai yra vaikas, paauglys, jisai net nepasiruošęs, kaip su tuo dorotis, ar ne, kažkas tai smurtiniai atvejai. Tai tas irgi labai apsunkina. O kalbant apie
2: mes išleidžiam žmonės į informacinius vandenynus priimti labai įvairią informaciją, kuriai jie nėra subrendę ir pasiruošę. Čia nekalba vien apie kažkokį smurtinį turinį, bet apie labai delikačius kartais dalykus ar propagandą, ar dirbtinį intelektą, kur YouTube 20% turinio jau yra generuojama dirbtinio intelekto ir vaikas nežino, kaip atpažinti ir kaip atskirti.
3: Taip, taip, ir juo labiau, kai mes kalbam apie suaugusį, pasaugusį vis tiek jau būna susiformavusios tam tikros smegenų sritis, kurios atsakingos už savikontrolę, už sprendimų priėmimą, pas vaiką šito nėra ir tos gyvenimiškos patirties trūksta ir ką toliau su tuo daryti, tai čia ir yra labai didžiulė problema. O grįžtant prie jūsų klausimo apie tą malonumą, atsipalaidavimą, tai taip ar ne, internetas tampa ta alternatyvi erdvė, kur žmogus gali pabėgti nuo tam tikrų savo realaus pasaulio sunkumų, užsimiršti galbūt ten išgyventi teigiamų jausmų, bet toksai susidaro ar ne kaip uždaras ratas, kad jisai tuo pačiu metu, jeigu jisai ten siekia atsipalduoti, jisai nesprendžia realių problemų savo gyvenime ir tos problemos tik tai gilėja, jos lieka neišspręstos ir toksai uždaras ratas, o šiaip žmonės iš savęs yra taip susiformavę, kad lengvesniu gal, patogesniu būdu, greičiau pasiekiamu, gautų tą atsipalaidavimą, malonumą ir čia turbūt reikia didelio sąmoningumo, kad save pagauti, kiek, dėl ko aš tai darau, kaip aš jaučiuosi po to ir kas vyksta mano realiam gyvenime. Ir tai yra virtualus pasaulis.
2: Bet, vat, žinot, kartais žmogui labai sunku atskirti, ir kur yra normalus naudojimas informacijos, ar leidimas laiko, ar jokelių kažkokių, ar su draugais kalbėjimasis, ar vėlgi kažkokių nuotraukų dalinimasis, kur nu, tikrai džiaugsmo kartais ir kaip sakot, atsipalaidavimo, ir kada jau yra priklausomybė. Koks yra, na, laiptelis ar riba, kur jau parodo, kad tu turi problemą ir nu, turbūt labai dažnai tas žmogus būna paskutinis, suprantantis, kad jis turi problemą, Evelina.
3: Tai labai gerai, kad palietėt šitą sritį, nes mes dažnai, kai pradedam kalbėti apie ekranus, apie socialinės medijas, pradedam demonizuoti jas, bet ne vien yra ne ir ta blogoji pusė ir tikrai priklauso nuo to, kaip mes jas naudojam, tai socialiniai tinklai gali kai kuriais atvejais ir padėti, palaikyti kontaktą, atrasti save, būti saviraiškos kažkokia tai priemonė, atrasti galų gale bendraminčio ir saugesnė gal net ir dve išeiti iš kažkokų tai sunkumo. Kada pasidaro problema, tai aš manau, kad reikėtų susimastyti, tai dar nekalbama apie priklausomybę, bet susimastyti tuomet, kai tai pradeda veikti tam tikras svarbės gyvenimo sritis. Tai gali būti santykiai, gali būti darbas, mokslas, gali būti kažkokie tai fiziologiniai, somatiniai miegas, sakykime, trikti, arba psichologinė gerovė. Tai dar neturi kažkaip manęs sustabdyti, visai atitraukti nuo gyvenimo, bet jau kažkokią sritį veikia. Tuomet jau verta atsisukti ir pagalvoti, kas čia vyksta ir kodėl aš tai darau ir ką turėčiau daryti kitaip.
2: Gydytojau, kur yra jau tie požymiai aiškios simptomatikos, aiškios ligos? Nu, mes kalbam priklausomybę, bet kartais galvoju, ar teisingai ir adekvatu lyginti priklausomybę alkoholiui ir priklausomybę kokiam nors ten socialiniam tinklui ar dar kažkam. Kur jau čia ta problema kyla? Kada?
4: Tai, kai rodiklis yra toks, aš be to gyventi nebegaliu. Be to gyventi nebegaliu ir viskas. Aš turiu nors kelias sekundes, nors kelias minutės per dieną įeiti į tą tinklą, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Nu, jeigu aš tik tai to nepadarau, man kyla nerimastingumas. Aš jaučiuosi, na, viskas, izoliuotas. Tai reiškia, žmogus jau praktiškai yra priklausomas nuo tų dalykų.
2: Kartai žmonės sako, prabundu ryte ir pirmas noras kažką padaryti, pasižiūrėti telefone, kas nutiko ar ten.
4: Taip. Tai žmogus jau viskas, jau yra į ten įsėdęs, kaip sakoma, ir tada vis, nu, reikia galvoti, kiek tai veikia mane ir kaip keičia mano gyvenimą. Ir ko aš netenku, sakykim, ką laiką leisdamas tuose puslapiuose, ar kur ten bebūtų, arba žaisdamas tiesiog žaidimus. Tai vat ir yra ta riba, kaip sakoma.
2: O tie vaikai, jeigu... kurie pas jūs jau ateina su tam tikrom problemom, kokie tai, čia, kokios istorijos?
4: Istorijų labai įvairių yra. Nuo to, kad žaidžia per naktis, po to sutrinka miegas, jisai nebegali, dienos režimas trinka, ryte neįsimiega, nelanko mokyklas, nes neįsimiega, emocijos visokios prasideda, problemos, sakykim, pykčiai, netgi yra buvę tokių atvejų, kaip abstinencijos reiškiniai pasireiškia, tokie kaip, kad jeigu nepažaidžia nors kelias sekundės, kelias minutės, ten būna emocijų lavina ir noras ir daug daiktų daužimas ir visko žadėjimas ir gadinimas, sakykim, aplinkui daiktų tam, kad gauti. Vat gauti tą malonumą, nors kelias sekundės. Tai kuo čia skiriasi nuo alkoholio abstinencijos, sakykim, taip. Na, aišku, gyliai visai kiti, be abejo, bet realiai tai ta situacija yra negera.
2: Kaip tos smegenys veikia, va tai, kad einant per socialinius tinklus, eina labai dideli įvairios informacijos kiekiai, skirtingos informacijos kiekiai, nuo kainų iki kažkokių katinėlių šuniukų istorijų ir smegenys priverstos vis perjungnė dėmesį kas porą sekundžių nuo vieno į kitą objektą.
3: Taip, tai turbūt net nereikia kalbėti apie tuos kažkokius trumpus video, kurie būna vaizdo įrašus. Tiesiog pasiėmus telefoną ar ne, jau jame iššoka pranešimas, nežinau, kompiuterį, kai tu dirbi ar ne, skaitai tekstą, tau iššoka laiškas, iššoka kažkokia žinutė ir tai jau mūsų dėmesį labai skaido ir čia turbūt kiekvienas ir savęs galim paklausti, kiek sąmoningai, nežinau, šiandien praėjusią savaitę mes tiesiog vieną prie kompo sėdėdami darbą darėm, niekur nenukrypdami, ar pasakykim su telefonu kažką pasiemėm ir vieno ilgesnio ar nepadarėm. Tai tas mūsų dėmesys jis iššokinėja ir jo gylis tuomet automatiškai mažėja, tai mes prasčiau įsimenam informaciją. Su to dėmesio šokinėjimo atsiranda nerimastingumas, reiškia, nuolatos kažkas kažkur gali įvykti. Labai daug tarpusavį tokių susijusių dalykų vyksta. Aišku, mūsų smegenys, jos yra plastiškos ir ypač pas vaikus, pas jaunimą, jos prie to prisitaiko, bet kokia tai yra pasiekmė toliau, tai ką ir minėjo gydytojas, kad daugėja su nerimu, depresyvumu žmonių, kaip ir prisitaiko, bet kaina to turime.
4: Kitam žmogui ta pati veikta, tas pats dėmesys į tą patį ekraną, nu visiškai kitus dalykus sukelia. Arba jis iš vis nekreipia dėmesio į tai, na, telefoną, arba ten kažkokį kitą įrenginį naudoja pagal pirminę jo paskirtį, kaip sakoma, ryšio palaikymui paskambinti ar galų galę žinutę parašyti, bet ne naršymui ir visą laik buvimui tame informacinėme sraute visą laiką. Tai mūsų smegenys nebepailsi, jos nebemoka atsipalaiduoti, nes jom visą laiką vis reikia šitos įtampos, kad tos informacijos, bet tai mūsų sekina.
2: O koks poveikis tos sveikatai, sakot, sekina?
4: Tai vat, dėmesio problemos, sakykime, atsiranda nerimo, nuotaikos, emocijų. Miego problemos. Nu, praktiškai galima vardinti tuos sunkumus, su kuriais susiduria po to žmonės, kaip pabuvę, sakykim taip, arba, na, galima sakyti, priklausomi nuo to dalyko. Tai...
2: Kokios to ilgalaikės pasekmės gali būti? Aš suprantu, kad...
4: Atsiprašau, bet nebemoka žmonės išeiti į gamtą, pasižiūrėti, kokie tie paukščiukai, lapeliai, kaip lietus lyja, ar kaip sakoma, kaip žolė šnara. Jiems nebeįdomu tai, nes tai yra, nu, neužkabina, supranta. O ten, va, ten ir užkabina, ten ar save parodyti, ar kitus pamatyti, ar dar ką nors kokį ten filmuką kažkas susuko, kokią nors kvailystę iškrėtė. Žodžiu, viskas labai įdomu, labai atraktyvu. Ir visą tai užkabina ir įtraukia. Pasekmės po to vėlyvosios pasekmės, mes nežinom dar kokios jos bus ateityje, bet dabar jau matome jau pasekmės trumpalaikiam laikotarpį, kad jau dabar padidėja yra dėmesio sutrikimų pas paauglius, pas mokinius, nuotaikos problemos, emociniai proveržiai nevaldomi, kurie matyt, nu, nebeišeina susitvarkyti su savim, miego problemos, daug visokių bėdelių lenda, po truputėlį pradėjo lysti, nes, nu, tik tai tie, kad mes, kaip sakoma, kol kas dar, bent jau Lietuvoje, kol kas apie tai nieko, su tuo nieko nedarom.
2: Manot, nieko nedarom iš esmės, kad geriau suprasti tą kitą viso reikalo pusę, apie kurią mes kalbam.
4: Kalbam, mes jau, nu, gerai, pradedam kalbėti apie tai, kad apie viso šito žalą, bet pasekmių kol kas, nu, sprendimų nepriimta jokių. Kai kurios pasaulio valstybės jau ėmėsi tam tikrų veiksmų, uždraudė ten nuo tam tikro amžiaus ar ten socialinius tinklus, arba netgi pačius mobiliuosius telefonus mokyklose. Taip, kai kurios mokyklos turi jau tam tikrus dalykus priėmusios, kad per pamokas nesinaudoti tais mobiliaisiais telefonais ar nedalyvauti, nebūti tuose tinkluose. Bet sistemingai niekam, nu, kol kas nepriimti sprendimai.
2: Jūs esat tos griežtesnės linijos šalininkas, nemanot, kad galima vat, pamokyt, pasakyti ir žmonės suklus ir įsisamonins?
4: Aš nesakysiu, kad reiktų uždrausti totaliai viso šito dalyko. Taip, tai yra tam tikra rinka, tam tikri dalykai yra. Bet nuo tam tikro amžiaus, kad tai būtų padaryta ir kad tie žmonės, kurie dar yra nesubrendę, kurie neturi tam tikros kritikos lygio, negali kritiškai vertinti tos informacijos, ar dezinformacijos, na, jie negalėtų tuo naudotis. Nes jiem tai žalinga yra.
2: Evelina, koks sprendimas jūsų nuomonė vis dėlto? Kaip pagelbėti žmonėms įsisamoninti ir tą kitą monetos pusę geriau pamatyti?
3: Tai visų pirma, aš galvoju, kad Lietuvoje yra dar apie tai per mažai netgi kalbama. Per mažai kalbama, todėl į kitas priklausomybės greičiau daugiau reaguojama, nei kad ar ne apie ekranus, socialinės medijas. O kaip tas spręsti, tai yra daugybė būdų. Aš vėlgi nebūčiau tokios vienos pozicijos, kad visiškai tą uždrausti, bet iki tam tikro amžiaus turėtų atsirasti tam tikros aiškios ribos ir ne. Aiškus tie saugumo kriterijai, ypač vaikų, paauglių, tom pažeidžiamom grupėm. Bet nepaisant visko, aš galvoju, kad nu, tos technologijos, jos bus, jos niekur nedings ir tie tinklai nedings, tai lygiai grečiai su tuo turėtų eiti ir kažkoks mokymas, kaip tame būti saugiai, kaip atskirti tą informaciją ir kaip save tame apsaugoti. Tai aiškios ribos, taisyklės su paaiškinimais, kurie atitiktų amžių ir mokytis vaikai naudotis. Ir čia ne tik tai yra tėvų atsakomybė, jeigu va kalbant apie vaikus, tai yra ir pačios valstybės, ir tų pačių platformų, todėl kad jos nėra pakankamai ribojamos. Ir tiek tos pačios mokyklos, aš manau, kad čia yra padaryta tokių problemų, nes buvo ar ne tas laikotarpis, kai ir mokyklose tam, kad vaikai traukti į ugdymo procesą, labai daug kas buvo skaitmenizuota. Elektroninėse sistemose namų darbai, pažymėjai, išmaniosios lentos. Kai man atrodo mokykla, tada irgi gali būti ta erdvė, nu, kaip sudominti, kaip kitaip galima būti, įdomiai parodyti tą. Tai čia nėra vien tėvų, čia yra mokykla, yra valstybė ir yra pati sveikatos sistema per mažai kalba apie tai ir pačios platformos turėtų taip kaip ar ne atsigarečių alkoholio neparduodam, taip pat ir čia kažkokie ribojimai, kad apsaugote. Nes taip pro pirštus yra žiūrima į daromą žalą, o pasaulyje yra begalė tyrimų, kokią baisą žalą gali padaryti.
2: Tokia visiškai nevaldoma, be kontrolės, be ribų naudojimo, sakykime, šita technologija, bet, žinot, Deimantai, jeigu galbūt ir pas jūs kartais ateina vaikai su tėvais, jeigu mūsų dabar klauso kokio ten 10-mečio, 13-mečio, tėtis ar mama, kur jo vaikas neatsitraukia nuo telefono ir mato tas ištisas valandas, ką jūs jam patartumėt vis dėlto, ką galima būtų tam prieš pastatyti, kaip kalbėtis, ką sakyti, kaip tas ribas brėžti, kad jos būtų efektyvios, o ne dar vienas pamokslavimas, kuris kartais atvirkštinį efektą turi.
4: Na, pirmiausia, tai reikėtų kalbėtis. Ne, kaip jūs ir sakot, kad ne pamokslauti, ne drausti, ne kažkokios tai daryti tokius drastinius dalykus, bet turėtų būti nubrėžtos aiškios labai ribos, pagal amžių, kiek galima tų valandų sėdėti ten tuose tinkluose, kokiuose tinkluose, ką ten veikti, kokią informaciją tas vaikas ar paauglys gali gauti, kad būtų atitinkamai dalykai, kad nebūtų kažkokių smurtinių reikalų tenais ar kažkokios nelegalios produkcijos, kaip sakom. Tai, bet pirmiausia, tai reiktų tėvam kalbėti su vaikais ir bandyti atitraukti juos aplamai nuo ekranų, kad jie turėtų užsiėmimą būreliuose, kažkokiuose, kažkokią kitą veiklą darytų, sportuotų galų gale, netgi išeiti pasivaikščioti. Aišku, paaugliai nenori šito viso dalyko, nes jiems tai neįdomu. Nu, bet jeigu mes norim išlaikyti kažkokį santykį su vaiku, mes turime su juo bendrauti ne 7 minutės per dieną, o daugiau, kur kas daugiau. Na va, ir tada gal kartais tėvam reiktų atidėti nebūtinus darbus galbūt, arba kažko atsisakyti, patiems rodyti pavyzdį, nesėdėti tuose tinkluose. Nes vaikai išmoksta iš tėvų daugelį dalykų. Jeigu tėtis su mama vienam kambarį, abu skirtinguose tinkluose, ne, kažkas kažkur kažką žiūri, ką tas vaikas veikia. Tai lygiai taip pat jisai sėdi kažkokiam tinkle. Su juo niekas neusima, su juo niekas nežaidžia galų gale, netgi paprasčiausia, kažką padėlionę, kažkokią dėlionę padėliot ar dar ką nors tokio. Taip, nelabai atraktyvu, bet tai laikas kartu. Ir eiti kartu kažką veikti. Užimti vaiką, kad jisai nesėdėtų ekranas. Tai patys tėvai dar pirmiausia turėtų pasižiūrėti į save ir tik tai tada pradėti vaikus, kaip sakyti, tvarkyti ir auklėti ir kontroliuoti. Kiek mes patys suaugę būname tuose tinkluose.
2: Ir sakot, efektyviausia yra kažkokia bendra veikla.
4: Taip.
2: Bendra veikla, čia kito kelio nėra. Nebus taip, kad pasakysi, tu dabar eik tą daryk, aš tą darysiu, geriau kažką daryti drauge. Geriausiai.
4: Taip, ne už jį, ne už paauglį, ne už vaiką, bet kartu su juo. O nurodymas davinėti mes visi galime, sakykim, taip, eik padaryk, na, trečią, ketvirtą, tas apsisuks ant kulno, sakys, tai tau reikia, tu ir darykis. Dabar paaugliai taip elgiasi. Nu ir viskas, ir ką tada, kabini nosį ir eini daryti. Bet jeigu kartu eiti daryti, tai einam, pabandom kažką tokio, kas tau įdomu.
2: Tai man tai ačiū už jūsų atsakymus, dėkui už jūsų laiką. Priminsiu Evelina Palaitytė Urbonė, psichologė iš Neuromokslų instituto Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir vaikų psichiatras Vilniaus universitetinėse santaros klinikose Deimantas Kuncevičius. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausėtės. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likite su Žinių radiju ir toliau.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
5: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

Vidaus reikalų ministras į nacionalinių sankcijų sąrašą nurodė įtraukti du Rusijos oligarchus. Svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais bei tarpmiestiniais autobusais. Seimas svarstys, ar leisti soduose statyti didesnius namus be leidimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo šventę ministerijos darbuotojams. Jo teigimu, ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės. Pasak vyriausybės vadovo, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau galėtų būti rengiami už gerokai mažesnę sumą. Pasak parlamento vadovo Juozo Oleko, siekiant, kad tokios situacijos nepasikartotų, reikia surasti švenčių formas, kurios nereikalauja tiek lėšų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako davęs nurodymą du Rusijos oligarchus Ališerį Usmanovą ir Michailą Fridmaną įtraukti į nacionalinių sankcijų sąrašą. Anot jo sprendimo įsigaliojimo tikimasi kaip įmanoma greičiau. Įsigaliojus sprendimui šiems asmenims būtų uždrausta atvykti į Lietuvą. Iš ES sankcijų sąrašo išbrauktiems rusų oligarchams nacionalinės sankcijas jau įvedė Latvija ir Estija. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai perpus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Anot jo, nuo spalio galima būtų traukinių bilietams taikyti 50% nuolaidą. Tuo metu lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Sinkevičius toliau kartojo, kad dyzelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl svarstoma apie kitas alternatyvas. Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias dyzelino ir benzino akcizų sumažinimą. Pataiso

0: įsigalios nuo spalio. Skaičiuojama, kad ir dyzelino, ir benzino kaina sumažės 8 centais už litrą, jeigu prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Prognozuojama, kad 3 mėnesiams iki gruodžio 31-osios sumažinus degalų akcizą, biudžeto pajamos sumažės daugiau nei 14 milijonų eurų. Seimas šiandien planavo svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Bet Matijošaitytei neatvykus dėl anksčiau suplanuotos kelionės nepasitikėjimo svarstymas nukeltas. Parlamento vadovas Juozas Olekas sakė nemanantis, kad jie vilkina laiką, tačiau kartojo, kad situacija išsispręstų savaime, jei pati Matijošaitytė pasitrauktų iš pareigų. Prieš porą metų įsigalioja griežtesni reikalavimai namams sodininkų bendrijose gali būti vėl sušvelninti. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma gražinti anksčiau galiojusią tvarką leidusią be statybos leidimo ir projekto statyti nedidesnius kaip 80 kvadratinių metrų bendro ploto ir 8,5 metrų aukščio sodo namus. Šiuo metu be statybos leidimo galima statyti mažesnius iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio sodo namus. Projektas keliaus svarstymo į komitetus, o plenarinėje salėje vėl atsiras gruodžio 1-ąją.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarinių krypčių stiprus. Pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos.
4: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Antarktida yra didžiulio ledyno sukaustytas žemynas, tačiau po storų ledo sluoksniu maždaug 3-4 km gylyje slypi nežinoma žemė su giliais ežerais, upėmis ir pelkėmis. Pirmų tikrų žinių apie po ledynų esančius Antarktidos ežerus buvo gauta 1996 metais, kai mokslininkai aptiko didžiulį ežerą, vėliau pavadintą Vostoku. Šis ežeras 150 milijonų metų buvo izoliuotas nuo pasaulio, jo nepasiekdavo saulės šviesa. Vėliau mokslininkai aptiko dar daugiau kaip 150 didelių Antarktidos ežerų. Manoma, kad Antarktidos ežeruose gali būti kol kas nežinomų gyvybės formų. Tiesą sakant, mokslininkai jau rado Antarktidos ežeruose gyvenančių bakterijų, tačiau jos buvo tokios pačios, kaip ir randamos Aliaskoje.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Enciklopedija Britannica – seniausia anglų kalba leidžiama enciklopedija. Pirmasis jos leidimas pasirodė 18 amžiaus 7 dešimtmečio pabaigoje, kaip galima spėti iš pavadinimo Didžiojoje Britanijoje. Tačiau jau nuo 1901 metų enciklopedijos leidimą perėmė amerikiečių firma ir nuo tada ji leidžiama Jungtinėse valstijose. Paskutinis spausdintas Britannicos tomas pasirodė 2010 metais. Nuo tada enciklopedija leidžiama tik internete.
5: Čia Easy FM.

0: valandų.
1: Žinios.
2: Svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Latvijoje mažinami akcizai degalams. Seimas svarstys ar švelninti reikalavimus namams sodininkų bendrijose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie beveik 50 tūkstančių eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Jo teigimu ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės. Pasak vyriausybės vadovo, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau galėtų būti rengiami už gerokai mažesnę sumą. Pasak parlamento vadovo Juozo Oleko, siekiant, kad tokios situacijos nepasikartotų, reikia rasti švenčių formas, kurios nereikalauja tiek lėšų. Žemės ūkio ministras nušalino nuo pareigų Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Kęstutis Mažeika sako, kad ministerijos vidaus tyrimų skyriui pavesta atlikti tyrimą, kaip agentūroje buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Tiriant galimą korupciją, agentūroje pareigūnai praėjusią savaitę atliko kratą ir Dirginčiaus kabinete. Jam suteiktas liudytojo statusas. Ministras taip pat pranešė, kad traukėsi teismo nuo pareigų jau nušalintas direktoriaus pavaduotojas, iki teisminėme tyrime įtarimų sulaukęs Tomas Orlickas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai perpus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Anot jo, nuo spalio galima būtų traukinių bilietams taikyti 50% nuolaidą. Tuo metu lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Sinkevičius toliau kartojo, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl svarstoma apie kitas alternatyvas. Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas, numatančias dizelino ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio ir galios 3 mėnesius. Skaičiuojama, kad ir dizelino ir benzino kaina sumažės 8 centais už litrą, jeigu prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Biudžetas dėl akcizų sumažinimo neteks daugiau nei 14 milijonų eurų. Prieš porą metų įsigalioja griežtesni reikalavimai namams sodininkų bendrijose, gali būti vėl sušvelninti. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti, tai numatyti.

0: atančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma gražinti anksčiau galiojusią tvarką leidusią be statybos leidimo ir projekto statyti nedidesnius kaip 80 kvadratinių metrų bendro ploto ir 8,5 metrų aukščio sodo namus. Šiuo metu be statybos leidimo galima statyti mažesnius namus. Projektas keliaus svarstymo į komitetus, o plenarinėje posėdžių salėje vėl atsiras gruodžio 1-ąją.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarinių krypčių stiprus. Pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o dieną 12-17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
3: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Tai mitas.
2: Laida Tai mitas remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki, žinių radijo ir EasyFM klausytojai. Čia laida Tai mitas, kurioje laužom įvairius mitus susijusius su Lietuvos nacionaliniu saugumu ir gynyba. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Vis dar laukiama konkrečių atsakymų iš amerikiečių, kiek jų karių liks Lietuvoje. Ruošiamės jau kitą met priimti pilnai Vokietijos brigadą, bet vis pasklando abejonės, kad NATO pajėgos regione neturi realios reikšmės, kad jų buvimas čia yra tik simbolinis ir galiausiai tai yra tik mūsų pačių reikalas. Mūsų gynybą, bet kodėl tai vis dėlto yra daugiau nei tiesiog simbolika, mes šį mitą bandysime ir sulaužyti su gynybos ir saugumo ekspertu, dirbusiu NATO, taip pat Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, įskaitant jo pirmininku, Giedrimu Jeglinsku, sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai, ponė Jeglinskai, kiek pats jūs dažnai girdite tokių svarstymų, kad NATO sąjungininkų pajėgų buvimas Lietuvoje yra daugiau simbolika ir iš esmės tai nieko nereiškia?
4: Na, turbūt žmonės įvairiai mato, aiškiai, bendrą turbūt karinių pajėgumų dislokaciją ir ką reiškia su sąjungininkų buvimas Lietuvoje. Ir čia turbūt tvarkoje, gyvename demokratiją, žmonės turi teisę į savo nuomonę. Bet mūsų geografija yra kitokia negu kitų šalių. Ji yra savotiškai unikali, mes turime savo istoriją. Ir turime suprasti, kad pagrindinis dalykas, kai mes kalbame apie sąjungininkų karius, turime klausti, koks yra Lietuvos nacionalinis interesas. Ir čia, sakyčiau, mūsų istoriškai buvo, žiūrėtume, bet kurią politinę partiją, bet kurią politinę pakraipą, nuo pat nepriklausomybės atkūrimo, mes labai aiškiai siekėme, kad Lietuvoje būtų sąjungininkų kariai. Ir mes tą pasiekėme dar turbūt 16 metais, kai diskutuota buvo Vokietijos batalionas, tas vadinamas priešakinių pajėgų batalionas Rukloje, po to turėjome ir, aišku, amerikiečių ateimą ir dabar mes tą toliau matome plėtrą. Ir turbūt paprastas atsakymas visiems yra, kad daugiau sąjungininkų reiškia saugesnė Lietuva. Ir aš sakyčiau, čia turbūt yra, aišku, jungtinių valstijų karių išskirtinumas šiek tiek, nes jungtinės valstijos išlieka tą dominuojančią pasaulinę galę. Tai yra stipriausia ekonomika, stipriausia karinė valstybė, technologiškai, inovaciškai pati pažangiausia valstybė ir jie yra mūsų draugai. Ir mes turime JAV karius, jie dabar išvykę, mes tikimės į greitų laikų, jie sugrįš, bet tai, kad JAV kariai yra čia, didina mūsų saugumą, nes jungtinių valstijų kariai yra turbūt vienintelė valstybė, su kuria skaitosi tie didieji priešai, ar tai būtų Rusija, ar tai Kinija, ar tai kitos šalis, tokios to blogio ašies, tarkim šalis vadiname kartais jas. Tai čia, aš manau, yra visos kitos šalis nublanksta savo pajėgumais, tai vėlgi amerikiečių buvimas čia Lietuvoje yra absoliučiai svarbus mūsų saugumo dėmo.
3: Iš to kyla klausimas, tai jau geriau 1000 ir daugiau amerikiečių karių negu 5000 Vokietijos, sakytumėt?
4: Čia gal nereiktų galbūt supriešinti tų dalykų. Aš žinau, kad mums reikia turėti kuo daugiau sąjungininkų čia ir dabar, ir jie turėtų būti kiek įmanoma labiau tam nuolatinėme režime, kad jie čia yra, kad jie čia būna, nekalbame apie rotacijas, kalbame apie tikrą buvimą su šeimomis, su žmonėmis, su mokyklomis darželiais, su visais kitais, su ligoninėmis ir kitais dalykais, čia būtų idealu, bet turime, ką turime. Tačiau, kalbant apie, vėlgi, Amerikos buvimas čia, aš sakyčiau, tas 1000 ar 1500 ten vienu metu JAV karių yra, čia ne tik apie skaičių, yra turbūt pats buvimas yra esmė. Nes vėlgi, kaip ir sakiau, yra jungtinės valstijos, tas 1000 karių sukuria atgrasomui efektą prieš didžiulę valstybę, gigantišką karinę valstybę kaip Rusija, kuri tikrai aš jokių būdų nedrįstu žengti čia išaukti dieną X. Kai Amerikos kariai yra mūsų žemė, tai tiesiog yra, tai būtų turbūt nesuvokiama. Ar tai yra geriau, ar tai yra stipriau negu 5000 Vokietijos karių, turbūt tai galbūt negalime sakyti.
3: Turbūt galima sakyti geriau, kai yra ir tas, ir tas.
4: Turime turėti ir tą, ir tą. Kuo daugiau ir kuo įvairesnių, sakyčiau, pajėgumų. Dabar, žinome, vyksta diskusijos apie branduolinių Randulinės galvutės nešančių lėktuvų galima dislokacija Lietuvoje irgi yra didžiulis atgrasomasis efektas, sakyčiau, galimai netgi didesnis negu, negu konvencinės pajėgos. Tai viskas, kuo daugiau susilietimo, suartėjimo su jungtinėmis valstybėmis, tuo yra stipriau. Bet kalbant apie vėlgi apie užsienio karių dislokaciją, sąjungininkų dislokaciją Lietuvoje, suprasime, kad tai yra šie sprendimai yra taip pat lemiami ir vidaus politikos. Amerikos vidaus politikos, Vokietijos vidaus politikos, tai suprasime, bet kokiu atveju būsime visą laiką priklausomi nuo tų šalių politikų ir iš tikro žmonių visuomenės nuomonės apie savo kaip dislokaciją mūsų regione. Tai čia irgi mūsų pareiga, taip pat šalies diplomatų, mūsų visų politikų, buvusių politikų darbas yra toliau stiprinti tos santykius su šalimis, kurios teikia pajėgas į Lietuvą.
3: Tai būtent tas atgrasimo efektas yra čia labai vis dėlto svarbus, bet kita vertus, kalbant apie tai, kad jeigu atėjus dienai X, tai ką čia tie kariai darytų, mes čia jau praėjusi kartą su Linu Kojala politologu bandėme šiek tiek kitą klausimą atsakyti, aptarinėdami kitokią temą, ar nepaliktų Lietuva viena krizės akivaizdoje ir ar nesikrautų čia tie kariai tų lagaminų ir jisai atkreipė dėmesį, kad Lietuva vis tiek pirmiausia turi pasirūpinti pati, užsitikrinti tą savo saugumą ir gynybą ir tada, jeigu jau mes tai padarome maksimaliai ir dar daugiau, tai tada natūraliai Lietuva nebūtų palikta viena. Bet iš ties, koks čia jūsų būtų atsakymas? Ar tai, kaip sakot, vis tiek galiausiai nuo politikų sprendimų priklauso, nuo vidaus politikos?
4: Tai vidaus politikų sprendimai yra turbūt esmė yra čia. Ir aš nebūtinai sutikčiau ten su to analitiko tokiais teiginiais, nes sakyčiau, kad ir vėlgi čia žvelgiu ir per tą perspektyvą, reiškia, kaip vyksta procesai NATO, ten teko ir dirbti ir ilgą laiką. Vis dėlto NATO stebi situaciją. NATO mato NATO žvalgybą, kuri yra ir mūsų žvalgyba yra dalis NATO žvalgybos ir kurioje amerikiečiai vis dar yra tam vadovaujančiame vaidmenyje. Jie mato, kas vyksta Lietuvoje ir visam regione. Vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas Aleksas Grinkevičius metu, jam yra briefingai duodami, jo teigimu, kiekvieną dieną apie tai, kokia situacija nuo Estijos, Lietuvos, Latvijos ir viso rytų perimetro. Tai NATO yra labai, labai aktyviai įsijungęs, NATO kariniai elementai labai aktyviai įsijungę į situacijos matymą ir yra pasirengę dalyvauti ir ginti. Dabar kas būtų diena X, vėlgi čia mes čia hipotetiškai galime sakyti, čia gali būti tokia tai, nežinau, invazija su takais, invazija su dronais galbūt dar kažkokio kito tipo, bet čia mes nenuspėsime. Esmė, kad mes būtume pasirengę, o čia visas NATO rytinis flangas yra pasirengęs. NATO veikia, NATO gynybos planai yra žymiai detalesni, negu jie buvo anksčiau. Tie pajėgumai, kurie reikalingi, kad aktualizuoti šitos planus į tikrus pajėgumus, yra žymiai, žymiai didesni, finansai yra visiškai kiti, įsigymų procesai visiškai kiti, dabar mes turime ir Suomiją, ir Švediją, NATO narys, tai yra daug kas pasikeitė. Tai aš sakyčiau, kad NATO yra mūsų atgrasimo stuburas ir jis išlieka juo. Ir amerikiečiai toliau vaidina vedamai vaidmenį šitame procese. Tai taip, Lietuva turi savo pareigą, toliau stiprinti savo pajėgumus ir tą mes darome, aš sakyčiau, kad taip, mes galime diskutuoti ir ginčytis, kad čia galbūt reiktų vienaip, kitaip, čia gal divizija, gal reikia daugiau autonominiam, robotizacijos, reikia daugiau technologijų inovacijų, taip, visa tai yra tiesa, bet čia aš tikiu, čia mes turime patys įsispręsti viduje, kokiu būdu mes sukursime tas pajėgas, kurios iš tikro sugeba, kiek įmanome labiau atgrasyti priešininką, nepaisant to, kad esame žymiai mažesni. Turime mąstyti mastais, mastu reiškia, kad ta vadinamas 10x, 10x, reiškia, jeigu mūsų brigada turi būti verta 10 rusų brigadų verties, ką reiškia toks pasakymas, reikia daugiau technologijų, reikia daugiau, žinau, dirbtinio intelekto, dar kažko, nes žmonių prasme mes niekada nesusilyginsime. Tai čia mes tą turime daryti turbūt patys savo sistemoje, savo krašto apsaugos, ne tik krašto apsaugos sistemoje, visos valstybės saugumo gynybos sistemoje, bet NATO niekur nėra susilpnėjęs, nėra pasitraukęs ir NATO, aš manau, kuo toliau, tuo dar didesnį vaidmenį mūsų saugume.
3: Aišku, čia dar svarbus faktas, kad ne tik amerikiečiai ar vokiečiai yra čia Lietuvoje, tačiau ir kitos misijos, įskaitant tą oro, jau nebe tiesiog policijos, taip, o gynybos misija, matėme tą numuštą droną praėjusią savaitę, italų pilotai tą padarė, bet kalbant tuomet apie kažkokius, kitokius pajėgumus, jau einant tuomet į pabaigą, ar mes turėtumėme siekti dar daugiau kitokių sąjungininkų buvimo Lietuvoje? Lietuvoje, kaip atgrasimo efekto, kaip ir sustiprinančio ir daugiau pratybų tuomet galbūt galima tikėtis. Na, pavyzdžiui, juk buvo tos diskusijos, gal mes čia su Lenkais turėtumėm kokiais tartis, bet taip ir liko tarsi kažkokiom diskusijom, mes nieko to aktyviai nesiekiame, kaip suprantu, nėra jokių derybų su Lenkija dėl šito. O ar turėtų būti, ar vis dėlto sakytume dabar, kaip ir kalbate apie mūsų pajėgas, ar ne, diviziją girdime iš konservatorių lyderio, tarsi kažkiek ten stringate procesai, iki 30-ųjų metų galim ir nesuspėti, tai kaip jūs tai pakomentuotumėt?
4: Tai žiūrėkite, dar būdamas NSGK pirmininku, čia, kad aš prieš metus išėjau ir baigiau tą kadenciją, tai aš tą patį buvau pasakęs ir mes tą kalbėdame, kad visi įsigymų procesai mūsų žmonių, neškai, personalo augimo tendencijos, infrastruktūros plėtra, neatrodo, kad tai mes 30 metų pasieksime tą pilną operacinį pajėgumą divizijos, kokį mes siekime. Tą jau žinojame senai ir valstybės kontrolė dabar tai labai aiškiai tarp eilučių, bet aiškiai pasakė, kad divizijos nebus iki 30 metų. Tai štai, tai tokia yra realybė dėl įvairiausių priežasčių. Dabar divizija yra, aš nemanau, kad reikia koncentruotis, kad čia divizija yra kaip kažkoks tai, nežinau, sidabrinė kulka, kuri išgelbės nuo visko. Turime kalbėti apie mūsų pajėgumus, kurie iš tikrųjų yra na, asimetriškai aktualūs atgrasimui, kurie sugeba, na, kur mūsų kariuomenė turi na, progresuoti ne tik tai na, tam techninėme reiškia, ginkluotės lygmenyje, bet ir intelektualinėme lygmenyje, technologinio adaptacijos lygmenyje. Yra, aišku, sąveikoje su sąjungininkais, kaip sakote, tai yra absoliučiai bendradarbiavimas su Lenkija, ypatingai su Valkų koridoriuje, būtų esminis. Kitas dalykas, jeigu mes galime turėti daugiau pajėgumų, na, nežinau, išvystant giliavandenį uostą, gal turėsime jūrų pajėgas, tuos pačius amerikiečius galima kažkokiu būdu pritraukti. Šiaulių oro bazės plėtra, kad turėtume kuo daugiau, na, tame tarpe ir brandolinius, iškai galbūtės nešančius lėktuvus mūsų žemėje, tai yra gerai, taip, žinau, kad šiandieną vyksta balsavimas dėl to, ten skutau, konstitucinio straipsnio pakeitimo, labai gerai, tai yra politikai, ką turi padaryti, manau, kad tą ir padarys.
3: Jau pirmas balsavimas praėjo ir pavyko.
4: Taip. Ai, pavyko dabar, pavyko. Tai viskas matome, viskas eina teigiamą linkme, bet čia sakyčiau irgi, tai, kad mes pasižadėjome politiškai didinti savo na, gynybos išlaidas, ir dabar esame 5,38 ir aš tikiu, tas ir procentas ir skaičiai tikrai nemažės, turime investuoti į gynybą atsakingai, turime investuoti į tokius pajėgumus, kurie iš tikrųjų sudaro atgrasomą efektą. Ir čia, manau, na, čia yra procesas, jis yra, ne visi žino, nes karyba keičiasi labai greitai, ir čia turi ir kariuomenė adaptuotis, ir politikai adaptuotis, ir tai tikiu, vėlgi, be sąjungininkų mūsų atgrasimas yra neįmanomas. O čia labai džiaugiamės, kad turime amerikiečiai grįš, ir kad turėsime vokiečius čia.
3: Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Laida Tai mitas. Bendravome su gynybos ir saugumo ekspertu Giedrimu Jeglinsku, kuris dirbo ir NATO ir žino dar ir iš vidaus, kaip tai visa atrodo. Prie mikrofono dirbo Šaušo ir Guskaitė. Iki kitų kartų.
2: Reklama. Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Tai mitas. Laida Tai mitas remia medijų remimo fondas. Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
6: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

savimi ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius laukiasi.
8: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalėte?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt Launagi, kuriami darnų grupų.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Brianį Gordon knygą Pataikūnė. Ir tai yra tikra terapija romantiškos komedijos pavidalu. Taip šią knygą pavadino skaitytojai. Olivija stengiasi visiems įtikti ir jau seniai gyvena pagal kitų taisyklės. Jos vyras treniruoja kūną, o ji prapuolusi tarp buities darbų. Artimiesiems ir bendradarbiams visada sako taip, nors iš tiesų norėtų surikti. Ne, bet vieną dieną viskas pasikeičia. Nesulaukusi iš svajoto paaukštinimo ir nusivylusi karjera, Olivija vakarėlėje malšina liūdesi alkoholiu. Ją užkalbina paslaptinga nepažįstamoji ir įkalba suvalgyti mėlyną guminuką. Kita rytą ji nubunda, nebegalėdama meluoti nei sau, nei kitiems, ir nuo tada Olivija pradeda sakyti tai, ką iš tiesų galvoja, ir pirmą kartą ima rinktis save. Tai kokiagi iš tiesų yra Olivija Greenwood, kai nebesistengia būti tokia, kokia ją nori matyti kiti. Ši istorija įdomi tuo, kad už šmaikštaus ir lengvo pasakojimo slypi rimta tema – žmogaus noras būti priimtam ir kartu išlikti savimi. Autorė kelia klausimą, kiek savo gyvenimo mes paukojame tam, kad pateisintume kitų žmonių lūkesčius. Olivijos pokyčiai leidžia pažvelgti į ribų nustatymą, gebėjimą pasakyti ne ir drąsą pripažinti, ko iš tikrųjų norime. Todėl Pataikūnė yra ne tik linksmas ir šmaikštus romanas, bet ir pasakojimas apie savęs atradimą bei mokymasi gyventi ne dėl kitų, o dėl savęs. Beje, Pataikūnė yra pirmasis Gordon romanas, tačiau pagrindinė jo tema glaudžiai siejasi su problemomis, apie kurias autorė kalbėjo ankstesnėse savo negrožinės literatūros knygose ir publikacijose. Ji daug dėmesio skyrė psichikos sveikatai, priklausomybėms, kūno įvaizdžiui ir visuomenės keliamiems lūkesčiams. Pataikūnėje šios temos susilieja į vieną pagrindinį klausimą – kiek žmogus gali prisitaikyti prie kitų, kol pradeda prarasti savo tapatybę. Olivijos gyvenimas parodo, kad nuolatinis noras būti maloniai, patogiai ir priimtinai aplinkiniams gali tapti ne pasirinkimu, o įpročiu, dėl kurio žmogus ima ignoruoti savo paties poreikius. Todėl jos nesugebėjimas meluoti tampa ne tik humoristiniu siužeto elementu, bet ir priemonė atskleisti pagrindinį romano konfliktą – pasirinkimą tarp gyvenimo pagal kitų lūkesčius ir drąsos būti savimi. Knygos autorė Brianė Gordon yra britų žurnalistė ir rašytoja, ilgą laiką dirbusi viename iš žinomiausių Jungtinės karalystės laikraščių Telegraph. Ji taip pat rašo laikraščiui Daily Mail ir veda savo tinklalaidę. Autorė yra parašiusi nemažai negrožinės literatūros knygų, o jos kūryboje dažnai atsispindi asmeninės patirtis, atviras požiūris į gyvenimo sunkumus ir noras kalbėti apie visuomenėje ne visada patogias temas. Gordon taip pat įkūrė tarpusavio paramos tinklą, skirtą žmonėms susiduriantiems su psichikos sveikatos sunkumais. Už savo veiklą 2023-aisiais ji buvo apdovanota Karališkosios psichiatrijos koledžo prezidento medaliu. Knyga Pataikūnė – šmaikščia, kandaus humoro kupina, įkvepiančia istorija apie moterį, kuri nustojo pataikauti kitiems, kad pradėtų gyventi sau, iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė ir Milda Dykė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Well, I'm becoming.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

no saving anything. How we swallow the sun.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
0: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Kultūros sunkiasvoriai.
1: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia Medijų rėmimo fondas.
2: Tai sveiki bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien su mumis Jurga Šeduikytė. Jurga yra atlikėja, dainų autorė, rašytoja, žurnalistė, kultūros savanorė, dar sakė irgi paminėt.
3: Šitas
2: fainas. Sveiki, fainas. Jurga.
3: Labas, žaismingai reikia žiūrėti savo profesijas, nes žmogus nėra tai, ką jis daro.
2: Manau, tai kas kad... jūs?
3: Ką žinau, aiškinuos kiekvieną dieną. Aš tai nebijau pasakyti, aš esu siela, nes esu kažkada pajautusi savo laimės būseną ir... Tarsi ta laimės būsena yra dar ir tai, kuo aš tapsiu, kai numirsiu. Negaliu daugiau paaiškinti. Bet tai yra toks vat, savęs aiškus pajautimas. Tai nebūna dažnai. Man tai buvo vieną kartą gyvenime, tai džiaugiuosi, kad bent tiek.
2: O kaip ta būsena apibūdė?
3: Geras jausmas. Toks tarsi tu save, vat, kai pagauni savo tą šešėlį, savo šviesioje pusę ir jį priimi, susijungia, apsijungia, užsipildo kažkas viduje. Tai tas pilnatvės jausmas, kad tu esi.
2: Jūs kai atėjot, nesakiau nei apie ką mes kalbėsim, nei aš iki galo ir pats nežinau apie ką kalbėsim. Na, kaip, pirmą klausimą turiu atsidaryt pokalbio, paskui jau kur likimas ir Dievas mus nuves, nežinau, bet iš esmės, Jurga, nu, vis tiek aš noriu gal pradėti nuo to, kuo pasiruošiau, kaip šiandien vat, jaučiatės, kas tas kultūrinio žmogaus, tokia savijauto žmogaus, kuris pluduriuoja tose kultūriniuose vandenyse, projektuose, idėjose, kaip jis šiandien jaučiasi Lietuvoje?
3: Aš, kadangi esu tokia biškinė ne į temą daugeliu atveju, kaip žmonės dabar įsivaizduoja, ką aš turėčiau atsakyti, tai aš atsakysiu matyti truputėlį į kitą pusę. Lankau dabar psichologijos akademiją ir turėjom tokią užduotį. Apsirengti taip, kaip gyvenime niekada neapsirengtum. Tai pavyko, bet galbūt verdu tame klausime, kiek mes save užblokuojam ir uždarom į kalėjimą ten, kur net nepastebim. Nes paskaitos esmė buvo apie kūrybiškumą kalbėjimasis ir diskutavimas. Ir labai daugeliu atveju aš jaučiau, kad man tiesiog grobai aukštinkojom verčiasi ir aš nepripažįstu, kad tam tikri žmonės, kurių čia neminėsiu, nėra kūrybiškos asmenybės ir panašiai. Paskui supratau, kad aš tą vertinu per meno prizmę, kad nėra menininkas, tai dar nereiškia, kad nekūrybiškas. Ir tu supranti, kad tau prieš akis veriasi tavo kategoriškumas tam tikrose vietose ir vėl iš naujo reikia dirbti tą temą. Ir įdomu, tiesiog įdomu, ką diena atneš. Ir dažniausiai, kas mane labai džiugina, diena atneša kažką labai kultūringo. Ir kažkokius klausimus apie tavo vidinę kultūrą, apie jo, gal ta vidinė ekologija apskritai, niekas apie ją nešneka, bet jinai, man atrodo, yra pradžia viso ko, kas aplinkui.
2: Nepavargstat nuo tų nuolatinių klausimų prasmės? Ir
3: ne, nuo klausimų neįmanoma pavargti, nes jie tokie tave tarsi pasodina į nežinančio poziciją, tai tu kaip vaikas tiesiog dėlioji, žaidi ir žiūri, kas išeina. O kai turi atsakymus, būna labai sudėtinga gyventi toliau, ypač jeigu aplinkui žmonės yra.
2: Kas motyvuoja? Va, psichologijos, ta, va, savistaba kažkokias studijas, kodėl čia, o ne, nežinau, marketingas, produsavimas ir dar daugybė kitų kultūrų.
3: Norisi pakeisti balus ir pasakyti gyvenimas privertė. Nes nuo vaikystės keldo.

0: aplinkos tam tikrą.
1: Turiu įtarimą, kad mes tą šeimą kažkodėl vis tiek išsirinkom ir atėjom ten kažko nuveikti, nes dažniausiai tie, kurie kelia tą klausimą, jie būna labai kitokie vaikai šeimoj. Ir aš daugeliu atveju jaučiausi nesuprasta ir galvoju, kaip čia dabar aš taip vat, garsiai reiškiu savo mintis ir manęs nepalaiko, mane bando nutildyti, tai taip scena atsirado, gal tos šeimos reikėjo, kad aš išeičiau ten, kur dabar esu ir už tai esu dėkinga.
0: Jautiesi suprasta ir išgirsta.
1: Ne. O kam reikia, kaip pagalvoji? Jaučiuosi, kad suradau savo bendraminčius, kurie jaučiasi tokie patys nesuprasti ir neišgirsti ir visai smagu kartu ten jaustis kažkaip. Tai gal mes kartais nežinom, ko mums reikia, kad mūsų tas užsipildymas ateitų. Ir atrodo, kad reikia, kad tik tave suprastų. Nu ir supras ir ką. Tu turi tiesiog judėti pirmin kažkur. Tai į vieną į kitą pusę. Kažką daryti, nuveikti ir išmokti nevertint kitų ir nesmerkti savęs. Kai kažkas neišeina. Tai va ties kokia vieta mums, gal lietuviams reikėtų dar susikoncentravus šiek tiek atpalaiduoti raumenį, tai yra klaidos baimė. Mes labai bijom suklysti, mes norim būti tobuli, pasiduodam tam kapitalistiniam bandymui nuveikti viską, kas įmanoma. Bet kaip sakė, nežinau, čia tiesa, netiesa, bet tokį gal anekdotą girdėjau, kad Čingis Hanas pergyveno dėl vieno dalyko, kad jam neužteko metų užimti viso pasaulio, ką jis planavo. Tai reiktų gal pamatuoti, kiek čia duota ir tą išnaudot kokybiškai.
0: Mes kalbėjom su Austėja Landsbergiene prieš kurį laiką apie tą patį, vat, ką dabar paminėjai, mes neturim to klaidos natūralaus priėmimo, mums klaida yra baimė, gėda ir viskas viename, tas visas kokteilis. Ir Austėja paminėjo Singapūrą, kurie spindi švietimo prasme, nu, specifinė šalis, sakykim, tiesiai šviesiai, su tam tikrų tokių požiūrių į demokratiją, ne tokių kaip pas mus, yra hierarchija, mokytojas, yra pusdievis. Bet man įstrigo vienas dalykas, Jurga, kad jinai sakė, kad Singapūre yra normalu diskutuot apie klaidas.
1: Noriu Singapūrą pasižiūrėti, kaip sakė,
0: labai taip pat tas grįžtamasis ryšys sveikai primamas, nu va, tu čia suklydai, tu čia, ir aš galvoju, kad gal ir mums trūksta tokios sveikos diskusijos apie klaidas.
1: Padiskutuokime.
0: Tu čia suklydai laidoje. Jurga, tu čia suklydai.
1: Aurimai, kada paskutinį kartą suklydai ir nebuvo gėda?
0: Oi, paskutiniam turbūt elektroniniam laiške parašiau 6 klaidas padariau. Net perleidęs su ChatGPT ir
1: priminiai, man žodžiu, toks jokinga situacija iš gyvenimo. Žodžiu, vienas draugas sako, nu gaila, va, tavęs nebus tam ir tam festivalį. Sakau, nu, man irgi gaila, galėtų festivalis pasikvies. Sako, kvietė. Bet tai tu ten tą kainą, kai įvardinai.
0: Taip.
1: Sakau, kokia ta kaina, pasakė ta kaina. Aš sakau, pas mane tokių kainų nėra. Sakau, tai tu pažiūrė, gal ten kas nors ten netaip suprato ar ką. Ir skambinuosi, aš susiradau tą moterį, pasiskambinau. Sako, nu, sako, jūsų čia neįkandama ta kaina, žodžiu. Čia neįsivaizduoju, kiek čia tų festivalių reikėtų suorganizuoti, bet sako, ačiū jums, aš pasimokiau, iš jūsų pakėliau savo individualių stebimų kainą 10 eurų. Ir paskui aš kažkaip sakau, man jau nuojauta, kad čia reikta laišką susirasti, susirado šitą laišką, ir ten netyčia dar vienas nulis prirašytas. Kiek aš juokiaus, bet man juokinga vienai buvo, nes ten matyt žmogus planavo, vis tiek ten programą dėliojo, matė mane joje, bet vat, nu, va tokia arogantiška žvaigždė, žinai, su papildomu nuliu. Tai, nu, geros tos pamokos per tas klaidas, bet klausimas yra ir mūsų reakcija, kaip mes ją lankstom ir treniruojam. O tu padarai klaidą, pavyzdžiui, kokia tavo didžiausia baimė yra? Suklysti kur?
0: Suklysti kur, dabar galvoju, tai aišku, profesinė, nu, kadangi daug laiko praleidi profesiją prie šito mikrofono, tai bijau, Jurgan, dabar pagalvoju, ko aš bijau. Bijau ilgos pauzės, pavyzdžiui. Žinai, tiesioginis eteris, pauzė. Kas dabar bus, o kas jeigu, o taip. Kas čia dabar, žinai.
1: Radijoje taip. Pavyzdžiui, savo laidoje, aš atsimenu, viena gražiausių pauzių buvo su profesorium Vytautu Landsbergiu, nes jisai bandė man prisiminti poeziją kažkokią eilėraštį.
0: Šiaip nelengvas pašnekovas kalbinant, esu kalbinęs.
1: Sakyčiau, labai žaismingas, jo. Ir kadangi vis tiek, žinai, laida jinai kitokia, tarsi bandom ją ten tokią padaryti, kad jinai būtų tas patogus buvimas žmogui savimi. Ir jisai sako taip, nieko nesako, bet toks kūno kalba, ir nėra. sėdėm toliau, aš jau taip pasipatoginau, galvoju, kiek čia truk, žinai, bet kadangi ten gali daryti, ką

0: nori. Tai ta pauzė buvo ilgoka, bet jinai buvo tokia iškalbinga. Mm. Labai buvo gera. Mes kartais bijom to, kas mus praturtina, nes be pauzių gyvenime, taigi mes žinom, kad yra be šansų.
1: Pauzė parodo turbūt daugą, kad žmogus masto,
0: taip.
1: Kol mes vat, kažkaip vienas kitą girdim, nes tas bėgimas, vat, žinot, klausimas, koks sekantis klausimas, nes mūsų žurnalistų smegenis nu, pati vat, turi tą gislelę, nu vis tiek tu turi galvot, kad toliau, kaip ten rutuliota pokalbį, kažkokią atsakomybę jauti.
0: Betgi dabar nejauti. Dabargi viniuojasi.
1: Dabar nejaučiu, bet kartais ir jaučiu, net nežinau, nuo ko tai priklauso, bet tiesiog.
0: Gal nuo to, kuris klausimą kitą užduo, žinai, kuris atsakingas už tai, kad laida viniuotųsi.
1: Antrai, mes bijom būt kvailiais, arba tokiais palaikyti gal veikiau, nes nu, visi esam kažkokių tai galimybių žmogus, vienas ar kitas, aš save laikau. Aš atsimenu, buvo viena diskusija, klausytojų užvirė, koks mano intelekto koeficientas, žinai. Ir taip juokinga buvo skaityti, vienas ten tiek davė, kitas tiek. Nu, man atrodo, aš esu vidutinis žmogus, nei aukščiausių intelekto, nei žemiausių kažkur per vidurį.
0: Mane kviesdavosi į tuos auksinius protus ir aš kažkaip, aha. Nu, labai man šita vieta yra tokia šiek tiek nepatogi ir aš galvoju, palauko, tai kas čia dabar, kaip čia galima tą paversti pliusų kažkokiu, nes tikrai nesijaučiu ten galinti atsakyti taip. Klausimus. Po, aš daug ko nežinau, bet viską jaučiu. Ir man tada,
1: emocinis intelektas.
0: Emocinis intelektas yra aukštumoje, aš to net nebejoju, nes, nu, ta prasme, tiesiog dirbti į tą pusę daug, nes neturėjau žinių. O tas kitas intelektas, žinai, priklauso nuo charakterio. Tarkim, stojant į universitetą, man nieks nepasakė, kad yra laiko limitas, per kurį reikia bendrųjų gebėjimų testą padaryti. Aš naivuoliai iš Palangos, iš provincijos, žodžiu, ten gražiai raičiau tos raidelės, tol, kol man pasakė, liko 5 minutės ir aš supratau, kad aš negausiu gero pažymio, nors realiai aš jį galėčiau galbūt kažkaip tai gaut, jeigu laiko būtų pakankamai.
1: Šiaip aš pykstu tai, biškį dėl egzaminų, juose daug labai streso, aš nežinau, kodėl, nes jis užmuša
0: protą. Egzaminam išimčiau kažkokį tai tokį, va tą va įvertinimą staigiai va dabar, va aš įvertinsiu, ko tu vertas. Visų pirma, mes vienas kito negalim vertinti, nes mes per skirtingi, ne, jeigu filosofiškai žiūrint. Kitas dalykas, mano vaikas mokosi Amerikoje ir jisai labai stipriai pagerino savo mokslo rezultatus ir aš leidau savo nežinoti ir paklausti jo, Adai, kokia priežastis yra. Jisai sako, man leidžia pasitaisyti. Mm. Ir sako, tai yra didžiausia motivacija mano gyvenime.
1: Tavis nepažymį išsitaisytų?
0: Taip, tu gauni B, nu ten jų sistemoje. Ir jeigu tu dėsi pastangą, žmonės tiesiog sėdi su tavim, tau leidžia perrašyti, pasitobulinti, duoda knygų paskaityti ir panašiai. Ir jisai viską išsitaisė į A. Ir žmogus čia mokėsi tikrai prasčiau negu tenai, nes tiesiog sistema, jinai pasiūlė jam tinkantį įrankį. Ir tai reiškia, kad apie jį pagalvota prieš. O mes kažkaip einam link to rezultato ir tas žmogus, kuris turi realiai dirbti nuo ryto iki baigdavo ruošt pamokos 11:30 kartais. Mm. Nes tiesiog, ta prasme, mąstymo greitis ne visiems vienodas duotas yra. Kai kuriam reikia nueit pavalgyti, nueit ten atsigerti kažką, grįžti vėl ir, nu, aš tokia irgi lėta įgė truputėlį, tai, nu, nesudėliotas pasaulis pagal kiekvieną.
1: Tai, kodėl mes taip bijom būt savimi tokie, vat, nežiniukai kartais ar žiniukai, bet, nu, pas mus labai, Jurga, kaip to pasakyt, nu, jeigu dabar kažką labai jau susifeilinsim abudu.
0: Nu, tu kas čia gali būti blogiausia.
1: Komentarų jų.
0: Spjausi ten savo kamerų. Nepataikysi čia.
1: Bet bendraja prasme, visuomenės taip. Tolerancija klaidai yra gana žema ir tokiam, nu, ar nusišnekėjimai, ar kažkas kažką ten, žinot, kažką, nežinau, girtą pagavo, ne kokį viešą žmogų. Tu paskaitai komentarą.
0: Taip.
1: Nu, aš nesakau, kad
0: svarbu
1: reikia toleruot,
0: ne mane, žinai,
1: kad reikia kad, toleruot, jo. Bet jau ten visiškai degradas praktiškai.
0: Taip. Nu, matai, ta vidinė atsakomybė, aš dabar vieną tokį mokymų grupelę papuoliau, tai sakė, o jums svarbu, kad čia būtų visi tik savi, ar čia gali būti ir nepažįstamų žmonių, nes vis tiek reikės dalintis dalykais, ir sakau, nu, gal geriau savi iš įpročio, paskui gavau pala. O ką aš galiu čia vat, susigėsti, man nieks nebeig. Nu, kažkaip viską aš savo esu priėmus, man yra negėda žmogui pasakyti, man net faina pasidalinti savo kažkokiais atradimais. Tai sakyčiau, išauktos tos kelnytės, kur niekaip neatsivertum. gal kiek tu savo viduje esi atviras pats sau, kiek tu save pažįsti ir priimi su savo visais tarakonais, taip, pas kiekvieną jų yra pilna. Tai tiek tada ir tavo tas baimė kažkaip viešuomenės. O šiaip tai mes visigi suprantam, kad vienas ne ta žingsnelis arba nedaug die kas nors padarys tavo nuotrauką su kokiu nors prikabintu, nežinau, aišku, ten kūnu kito žmogaus. Ir tau šakės per vieną dieną, ne? Bet ar tau šakės viduje, ar tau šakės tik išorėje, tai lieka tas klausimas. Ir vidinės laisvės, vidinių vertybių žmogaus niekas netims. Čia tiesiog mūsų tokia duotybė yra kaip žmogaus. Tai tas šiek tiek džiugina. Bet žinau, kad vat, mano, tarkim, viena didžiausių turbūt baimė yra tai baimė suklysti tekstą. Nežinau kodėl, bet labai svarbu man žodis yra. Ir ypatingai kito žmogaus tekstą, nes nu, tenka įdarbinti ir kūną, ir pasisukimą, ir kažkokį judesį, kad aš ten prisiminčiau, ką aš norėjau pasakyti, tam, kad savo padėti, nes pasirodo, mes atsimenam ne tik smegenimis, bet ir kūno atmintis yra labai stipri.
1: Buvo jau žinai ir... tekstą.
0: O jėtau. Jau gavau ir velnių ten iš vienos moters, kuri taip piktinosi savaitę, kad ten turbūt jai labai palengvėjo gyvenime.
1: Nu, kokia čia buvo situacija, aktorystė laisvė, ar
0: dainoj? Ne, laisvės dainoj, pamiršau žodį, ten kažkokį vieną, kitų pakeičiau ir tada jau ten pasipiktinimo banga atėjo. Bet žinai, klausimas ne, ką ji piktinosi, bet kodėl man tai buvo taip skaudu.
1: Skaudu buvo?
0: Buvo skaudu.
1: Ne, man žmonės, kurie vat, nu, jaučiasi įžeisti, jie sako, labai užsidariau, ten su nieko nenorėjau kalbėti, matyti.
0: Ne. Aš tiesiog supratau, kad ta istorija yra apie ją labai stipriai, bet jeigu mane jinai liečia, reiškia, jinai yra ir apie mane. Ir analizuojant šitą klaidos baimę, galvoju, ko aš ten išsigandau. Ir išsigandau pasmerkimo. Nes kai tu esi scenoje, tu esi matomas su savo pažeidžiamumu. Ir jeigu nesurasi to, nesakyčiau šarvų ar ten skydo, bet to filtro, per kurį ateina informacija iš išorės, per kurį tu išskleidi iš savęs kažkaip tai žmonėms, tą reikia turėti omeny. Tai yra ta Jungo Karlo Gustavo gal įvardinta persona, kuri kartais saugo žmogų nuo susinaikinimo ar sunaikinimo iš išorės. Tai aš savo esu atsakius, kad pas mane yra toksai filtriukas, iš vidaus ateina toksai koncentratas ir išsiskleidžia į žmonės, o iš žmonių pareina per šiaudelį. Aš profiltruoju, ką aš pasiemu viduje, o kas yra ne apie mane.
1: Skaitai komentarus po laidų, po koncertų?
0: Kartais skaitau, bet labiau gal po postais, nes aš tokį pasiemus gal liniją truputėlį gal kontrargumentuoti visam Facebook'o srautui, nes norisi tiesiog
1: reaguoji
0: savo liniją.
1: Reaguoji, tu pasmei, tuos, ne. Kurie nori tave pažeminti, įžeisti. Ir...
0: Pažeminti, įžeisti, man tada bendrais. Būna toks, aš taip sustoju ir rašau ir jums geros dienos. Nes aš per tai tiesiog atsuku veidrodį į žmogų, nes jeigu jam labai nervuoja kažkas, kas pas mane netobula, tai man, nu,
1: arba tiesiog, humorą,
0: aš liūdžiu kartu
1: arba,
0: su juo.
1: Arba kad, nekreip dėmesio, gal kartais irgi
0: kartais
1: tai yra...
0: Kartais neparašai tiesiog, bet perskaitai žiūri, aš tiesiog mėgstu analizuoti, kaip mane tai veikia, ar mane tai veikia dar. Nebeveikia taip, kaip
1: tikrai
0: parašiau.
1: Tikrai jau neveikia.
0: Nu... Nežinau, jeigu susirinktų kažkokia kritinė masė, kuri tik tai smerktų mane, tai aš žinau, kad žmogaus gyvenimą galima sulaužyti labai lengvai. Ir su laikraščiu, žinai, ne tik muzę gali užmušti. Ir kai tu negali, realiai, pavyzdžiui, yra tokių renginių, kur va, tas raustinimo, galbūt ta kultūra yra tarsi pateisinama, tai. Aš niekada jos nepateisinu, dėl to, kad kol tai yra humoro žanras, turėtų sėdėti žmogus, kuris gali atsikirsti. Jeigu jis nemoka atsikirsti, okay, galim pasijuokti iš to, kad nepavyko. Bet jeigu jo ten nėra, tai yra patyčios lietuviškos. Ir tą mes nu, mokyklose turėjom ir mes žinom, kaip tai skauda ir kodėl mes tą darom toliau. Dėl pinigų man nėra pasiteisinimas, dėl populiarumo. Tai va, tai aš kažkaip...
1: Sako, skūra gal auga.
0: Ne. Sako, labai geras papildymas, tas, kas mūsų nesulaužo, padaro stipresniais, tai reikia papildyti, bet kiekvienam savas Everestas. Nes kartais su žmogu...
1: Esam skirtingi.
0: Taip, kartais yra lašiuko klausimas, o kitam yra dar tik tai pradžia tos kelionės ir ten jam visiškai vienodai ir jisai šiaip yra storas kūris. O pajautrintam žmogui gali labai nedaug reikėti.
1: Šiaip pajauti, Jurga, aš nežinau, bendraujant su žmogum tą ribą, kaip sakyti, kiekvienas turi, kaip sako, tą ribą, kur yra ta riba, ir tu matai žmogų, kuris iš savęs pasijuokti labai gali, mėgsta ir net jam visa mimika rodo, kad jam čia net faina kažkaip.
0: Labai gera šalia tokio žmogaus, jeigu tai nėra juokimasis nurašant savęs.
1: Jo, bet ir ne iš kažkokių ten kūno dalykų, žinai, kartais irgi tai būna jau ten, bet tai šiaip normaliai, vat kažką, tai susimoviau kažkur čia ir visi, vat, turi gerą progą pasijuokti, sumaišiau.
0: Arba santykiuose, žinai, kažkas neišeina ir žmogus pasako, gal aš užeisiu iš naujo, man tas kažkada tai teko šitoj situacijai dalyvauti, taip prajuokino, taip gerai.
1: Užeisiu iš naujo, reiškia pradėsiu.
0: Taip, nu, tarsi žino, kad nesigavo, prisiima atsakomybę ir kažkaip pavandom dar kartą užeiti kambarį.
1: Šiaip kaip ta. Kaip tą skydą tokį pačiai padėjo, vat, kas labiausiai turėt ir susiformuot?
0: Aš manau, kad tai reikalauja vieno gebėjimo, kuris dažnai būna pas mus labai nuslopęs. Tai yra jautrumas sau. Jeigu neleido jausti žmogui nepatogių emocijų, pykčio ten kažkokio tai išreikšt ar kažkokios nevilties demonstruoti, tada mes uždarom tą emociją, uždarom jausmą ir uždarom šeštą jausmą lygiai taip pat. Tada reikia tą turėti omeny, kad tu savęs ir nepajausti, kai tu neleidi savo jausti. Tai reikia pradaryti tos dalykus, surasti būdą, kaip priimti savo tą pyktį, ką su juo veikti, išsiboksuoti ar ten kažkur tai kitaip išsireikšti, ar išsišnegėti su kažkuo. Bet tol, kol nėra atidarytas tas jautrumas, jausmingumas, tol tu nepajausi. Bet tą žinojimą, aš tikiu, turi kiekvienas žmogus. Tik tai vieni iš jų nori tai naudoti, nes kartais būna nepatogu su juo. Turi išeiti iš savo komforto į kažką tai nepažinto. Ir man kažkada tai pasiūlė burbulą pasidaryti. Sako, tu sceno žmogus, tau reikia burbulo. Tu kitaip ten suvalgyta būsi. Nu gerai, aš
1: burbulo tai savo tu.
0: Nu va, ne. Apsaugos burbulas, nuo garbintojų. Žiūrėjau, palauk, burbulas. Ateis kas nors paspaus, žinai, ir pukšt ir nebėra. Tada kietesnis burbulas. Nu ir tu su savim tiesiog, vat, ieškai tau tinkamą variantą ir sakau, žinokit, man netinka burbulas. Sakau, kaip netinka. O ten, žinai, jogos meditacija ten kažkokia, kaip tau čia netinka, kas milijonai metų jau veikia, žinai. Ir aš sakau, man ne burbulas, man reikia skydo, gal. Ir tada pagalvojau, kad skydas, tada supranti, kad jeigu skydas reiškia, čia yra savas, ten yra priešas, vėl netinka. Ir kai aš atėjau prie to filtro, man palengvėjo viduje. Tai va, žmogus turi turėti apsaugą nuo išorinio pasaulio kažkokią. O kokia jinai bus? Ar jinai bus kaip bičių korys, kuris užsidarytas ten kas antras, tik tai ten, žinai, whatever works, ta prasme, fantaziją paleidi ir savo įsivaizduoji, bet jeigu surandi savo tinkamą simbolį, jisai tavi ir saugo. Tai jautrumo reikia. Ir reikia nebijot pažaisti.
1: Esi laimingas žmogus.
0: Aha. Geras. Tai išduoda šipsan. Aš nežinau net kodėl. Matyt, kažkokie dalykai atvedė prie to, kad aš darau tai, bet ir dalinuosiu su kitais, kas yra smagiausia.
1: Koks patarimas žmonėms, norintiems būti laimingais?
0: Labai sudėtinga.
1: Kokį vieną dalyką? Gal net paprastą, gal kažkokį ritualą turit dienos metu, vat, kuris tą homeostazė tokia pusiausvyra vidinė sutvarko.
0: Aš gal iš savo dainavimo pamokau va tokį dalyką, kas labiausiai gal, nu va, porą dalykų, kurie veikia. Niekada nepatikėti to, kuris tave užblokuoja, tarsi tau nepavyks, jeigu tau labai norisi, nes būna žmonės pasako, tu negali dainuoti, gal tu patiliek ir panašiai, tu gali dainuoti. Jeigu norisi, reiškia per tai kažkas reiškiasi ir kartais per ten užsiblokuoja viskas. Visas vidinis pasaulis, jisai užsispazmuoja ties gerklę ir būna ir panika ir dar kažkas. Ir kitas dalykas, žmogus turi klausos organus, reiškia, jis turi klausą. Tiesiog vieni iš mūsų esame pratę girdėti nuo vaikystės, būdami ten muzikanto aplinkoj. Ar kažkokioj kitoj aplinkoj, kur kreipiamas dėmesys į žmogų. O kitiems reikia išmokti pradžioj klausytis, įsiklausyti. Tai įsiklausyti galima tik tada, kai šiek tiek tyliau negu kad daug žodžių.
1: Kultūros sunkia svorė, Jurga Šeduikytė, ačiū, kad atėjai į Žinių radiją.
0: Ačiū, lengvos dienos.
2: Kultūros sunkia svoriai. Laida kultūros sunkia svoriai remia medijų remimo fondas.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikite, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: FM Šiauliuose. 96 ir 10 FM dažnių.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: their favorite coffee bar.
1: Stipri kariuomenė. Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
2: Labas ir sveiki šį labai lietingą ir gana niūroką ketvirtadienio rytą. Milda Matulaitytė čia ir mano studijos svečias Umberto Masi. Labas, Umberto.
3: Labas, Milda.
2: Tu žinai, klausytojams reikia pasakyti, kas pirmiausia musieja ir kur aš galiu, liaudiškai tariant, atsigroti. Kai aš bet kokioje laidoje dalyvauju, tai laidos vedėjas niekada nežino, kaip pristatyti mano tą pavardę. Tai Feldhausen, tai dar kažkaip, o ypač Algis Ramanauskas, tai dar leisdavo savo visaip kitaip, kaip pristatyti. Tai žinai, aš dabar pagalvojau, kad aš kiekvieną kartą, kai mes susitinkam, tavęs klausim, nu tai kaip tave ten pristatyti, ar kaip teisingai pasakyti. Tai vis tiek aš manau, kad aš neteisingai tą pavardę tavo pasakiau. Pasakyk.
3: Nu ne, kodėl? Umberto Masi.
2: Masi. Man nori sakyti iš vokiškai Masi, bet nu tu nenori, kad aš taip sakyčiau. Juokus į šalį šiandien mūsų labai įdomi ir labai svarbi tema. Mūsų tema yra savanoriška nenuolatinė karo tarnyba. Ir klausytojams Umberto yra tikrai pažįstamas, ne vieną kartą buvai pas mane ir mes kalbėjom apie santykį su valstybe, apie jaunimą, apie jaunimui neteisingai, galbūt sakyčiau, uždedama per sunkią naštą nieko dėl jos nedarant, tai šį kartą mes trupučiuką praplėsime tą temą ir šiandien kalbėsime apie tai, kodėl ir ar jaunas žmogus renkasi šiandien savanoriškai ginti valstybę. Trumpai pristatysiu tiem, kurie nežino, galbūt dar negirdėjo Umberto Masi. Umberto yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas, atliekantis jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. O su juo mes šiandien šnekėsime ir būtent, ką jau sakiau, apie tai, koks yra jaunimo santykis su valstybe, koks yra jaunimo santykis su kariuomenė ir su pareiga bei atsakomybėmis mūsų šaliai. 052-431-431, turbūt geriausiai žinomas telefono numeris Lietuvoje. Imkite ir paskambinkite mums į studiją, jeigu turite klausimų Umberto, arba galbūt pastebėjimų, arba galbūt kokių nors pasidžiaugimų, kaip tai darėte aną ketvirtadienį, kuomet mano studijoje viešėjo sausumos pajėgų vadas ir na, gavome jūsų tiek daug klausimų, kad iš tikrųjų neužtektų kelių laidų atsakyti. Tai tikiuosi tokio pačio aktyvumo ir šiandien dar sykį 052-431-431. Na, o jeigu skambinti mums nenorite, tai tiesiog parašykite mums žinutę ir pasidalinkite savo pojūčiais ir savo nuomonėmis. Umberto, tu esi, man atrodo, jeigu pradėti šnekėti apie tave, tai greičiau reikėtų iš atvirkštinės pusės pradėti šnekėti, kur tavęs dar nėra. Ane? Tu turi įvairiausių pareigų, tu esi labai matomas jaunas žmogus, turbūt matomiausias jaunas žmogus Lietuvoje ir vis tik kažkuriuo metu tu apsisprendei savanoriškai atlikti karo prievolę mūsų šaliai. Taip? Ir to neužteko, tu pasirinkai tai tęsti ir atlikti savanoriškai, vėlgi, čia yra labai svarbus žodis, savanoriškai jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Teisingai?
3: Tikrai taip. Tai prieš jau 3 metus beveik ir anksčiau jau buvo diskusijų mano daug bendrakursių. Tarptautinių santykių politikos mokslo institute bakalauro metais jau girdėdavau apie tai, kad yra tokia galimybė kaip jaunesniųjų karininkų vadų mokymai ir tiesą sakant jau pradėjau galvoti apie tai truputėlį gal anksčiau, bet galutinai sprendimą priėmiau ir nusprendžiau galutinai priduoti tą prašymą 23.

0: man būtų tikslingiausia. Tikslingiausias būdas prisidėti prie to. Ir kitas aspektas yra labai paprastas. Galvojant apie gynybą, apie rūpestį savo šalimi, aš tokį vaizdinį turėjau. Tai galbūt tiesiogiai vis tiek, mes dažniausiai, kai kalbam apie gynybą, be abejo, kalbame ir galvojame apie valstybę. Bet valstybė yra daug mažesnių detalių. Mūsų bendruomenės, mūsų artimieji, šeima. Tai tas vaizdinys buvo labai paprastas. Aš sakiau, kad galbūt aš tiesiogiai nestovėsiu prieš savo mamą, savo tetą ir neturėsiu galimybės ginti tiesiogiai, bet galbūt kažkieno kito artimuosius šalia stovės ir ginsi. Ir tada, jeigu aš savo vietą užimsiu prie kitų, galbūt kažkas kitas užims savo vietą prie manų ir artimųjų, jeigu akimirka tokia ištiktų. Ir be jokios abejonės galiu drąsiai konstatuoti, kad su dabartinėmis žiniomis, jeigu aš būčiau, na, baiginėjantis mokyklą, galbūt net būčiau pasirinkęs nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą 9 mėnesių. Bet jau tuo metu aš buvau studentas, jau buvau trečiakursis, ketvirtakursis, baiginėjau TSPMI bendraja prasme ir pamaniau, kad būtent JKVM'as būtų geriausia priemonė prisidėti. Tai tokios galbūt priežastys.
1: Umberto, mes kaip tik tu prieš laidą paklausėjai, ar mes tujinamės, ar mes jūsinamės, ir aš tau sakiau, na, mes per daug seniai pažįstami, kad pradėtume dabar staiga formaliai jūsintis, kas būtų labai, labai nenatūralu, ir galbūt aš čia dabar kaip visada pavedžiosiu klausytoje keliais takeliais. Tu ką tik paminėjai žodį bendruomenės. Ir tas žodis Lietuvoje dar nėra tiek labai populiarus, nes mes visą laiką kalbame apie na, viską keliame bendruomenės, atsiprašau, valstybės lygmeniu, ne, mes taip esame įpratę. Ir tas žodis bendruomenė, iš tikrųjų, na, jis kažkur lieka toksai, žinai, našlaitės atlieka vaidmenį. Kodėl aš girdžiu tą žodį bendruomenė iš tavęs? Klausytojui nepaslaptis, tu turi daug sąsajų su Italija. Mes su tavim susipažinome per bendrus dalykus Šveicarijoje, tai tu šiek tiek pažįsti tas šalis, Italija turbūt netgi ne šiek tiek. Ir aš atsimenu, kai aš grįžau tik iš Šveicarijos ir man reikėjo versti žodį komuną, ne? Komunaliniai, komuna, ir aš niekaip nerasdavau to atitikmens, nes aš nesuvokiau, kaip čia, aš labai gerai suvokiau tą sistemą Šveicarijoje, bet nesuvokiau sistemos čia, Lietuvoje. Ir aš manau, kad ta tavo užsienio patirtis ir verčia tave vartoti tą žodį bendruomenės daug dažniau negu valstybė. Nes iš tikrųjų mes ir prasidedame nuo bendruomenių. Ar aš galbūt klystu?
0: Nebuvau pagalvojęs iš tos pusės, bet tiesą sakant, kodėl svarbu yra kalbėti apie bendruomenės, nes mes pažįstame pasaulį ir aplinką per dalykus, kuriuos galime matyti ir apčiuopti šalia savęs. Daugeliui gali kartais ir pasirodyti, kad kai kalbame apie valstybę, kuri yra svarbi ir be abejo labai reikšminga mūsų kasdienybėje, yra didelis atstumas. Ir kartais mes pametame tą jungtį tarp bendruomenės valstybės. Čia yra viena ta pati gija. Tai nėra atskiros kažkokios dalys. Bet aš siečiau bendrai šitą iššūkį, nes yra tiesa, sakyčiau, kad nepaisant to, kad yra Lietuvoje bendruomeninių organizacijų, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga ir reikis kitais metais bus bendruomenių metai bendraja prasme, tikrai mes gal dėl būdo, gal dėl istorijos, aš jau nebe manyčiau vien tik tais, kad istorija ar esam determinuoti vien tik tais to ir sąlygoti, bet kažkodėl mes ne visuomet peržengiame tą artimiausio savo erdvės, tai yra šeimos, artimiausio rato, į platesnį lauką, tai yra bendruomenę. Ir aš kalbu apie tai ir mastu apie tai, nes tai turbūt keli momentai pagrindiniai čia atsiranda. Kai esame vietoje, kurią galime keisti savo veiksmu, mūsų įsitraukimas tampa labai suvokiamu mums patiems. Nes mes sakome, reikia rūpintis valstybe.
1: Būtent, laukiau ir valdžiau save, kad tavęs nepertraukinėt ir neįkišinėt.

0: klausau toliau.
1: Tai būtent tas aspektas ir man atrodo, na, keliantis iššūkį. Tai yra, kad mes pametam ir pamirštam, aš čia daugiausiai aš mastau apie, galiu pavyzdį duoti vakar su kolegomis grybauti atėjome, ar šiaip miškuose būnant, mes kažkodėl, pavyzdžiui, manome apie save, kad esame labai miškų, girių tauta. Bet padangų aš randu ne vieną, ne kitą. Ir kai kalbu apie bendruomeniškumą, ar pilietiškumą, ar visus šitus umus, ar savybės, ir epitetus, svarbiausia yra ne tik, ką tu mastai pačia abstrakčiausia ir plačiausia prasme, bet kaip tu veiki žemiausiame lygmenyje. Nes čia bendrai iš mano patyrimo lengviausia yra kalbėti apie tai, ką tu gali pakeisti praktiškai, nes taip, galbūt tu negali pakeisti šiai dienai vieno ar kito valstybinio lygmens klausimo, bet tie patys valstybinio lygmens klausimai susideda iš begalės žemesnio bendruomeninio lygmens klausimų. Ir čia galiu ir Snyderio Timothy pasiremti, jo knyga apie laisvę labai rekomenduoju, kalba būtent apie tą detalę, kad kai mes kalbame vien tik tais apie aukštąją politiką, mes visiškai pamirštam ir patį žemiausią lygmenį. Lengviau yra susitarti galbūt dėl to, kad mums reikia sutvarkyti mūsų aplinką savo bendruomenėje, savo apylinkėse, negu, pavyzdžiui, nutarti kokį sudėtingą politinį klausimą. Ir kai mes susikoncentruojam tik į tai, mes prarandame galimybę bendrauti, saveikauti. Ir dėl to bendruomenę aš matau kaip būdą peržengti tas skirtis. Ir kaip tik kariuomenė ir tarnyba lygiai taip pat padeda, nes kariuomenė irgi yra vienokia ir kitokia prasme tam tikra bendruomenė, kuri išeina į visuomenę. Taip, absoliučiai taip, taip, maždaug taip.
2: O tau neatrodo, vat aš tavęs klausau ir tu šneki, man aš prieš save matau ne Umberto, aš matau šveicarą, kuris vat būtent šnekėtų ir žinai, bandžiau prasukti galvoje, kiek aš dažnai girdžiu šveicarus kalbant apie valstybę, taip, kurios, na, iš tikrųjų ten tą jau visai pačiam aukščiausiam lygmenyje. O kiek aš girdžiu kalbant apie labai paprastus buitinius dalykus, apie ką tu ir kalbėjai. Ane? Apie tarnybą, kaip tu sakai, galbūt aš negalėsiu tuo metu apginti savo mamos ar savo tetos, bet galbūt kitas, tiek pat sąmoningas, kaip tu apgins mano tetą ar mamą, kol tu ginsi jų. Bet tai irgi yra ateina iš bendruomeniškumo ir tu tai kalbi. Ir aš galvoju, kad vėlgi čia tas kratymasis bendruomeniškumo ar nustumimas į paraštės yra vėlgi atsakomybės reikalas, nes labai smagu postringaut apie patriotizmą, nesėdint ant sofos arba apie valstybę, kokie va ten, kas ten blogai, kaip aš vargšiukas negaliu nieko pakeisti, nes mano balsas nieko nepakeičia, bet tu labai paminėjai dar vieną faktą, kur man jau tikrai man ir tas yra didžiulis triggeris, tai yra padangas miškuose. Ir jeigu mes galvojam, vat aš dabar, žinai, tokią bandau sąsają, kaip ir tu darai sąsają atkurti, tu eini mišku, tu randi išmestas kažkieno atvežtas padangas, bet tos padangos iš dangaus nenukrito, ane? Tos padangos, juk jas kažkas vežė ir tikrai kažkas matė tą kažką, kuris vežė, lygiai taip pat kaip šiukšlės prie konteinerių. Mes tikrai nekli ir mes tikrai matom, kaip kaimynas neš. Tik tai mes darom ką? Ai, čia ne mano reikalas, kas nors tegu sutvarkys.
1: Tai absoliučiai sutinku, aš galėčiau dar kitą užmesti provokaciją, kiek kartų mes praeiname ir pagalvojame apie tai, bet po to nesprendžiame situacijos irgi. Čia yra, manau, visa dermė to, ne tik sukeliant krūvį ant tų, kurie tą padaro, bet ir bendrai, kokie žingsniai po to seka. Tai aš apskritai, didžiai dalimi, vat, man patiko Milda, ką sakėjai apie atsakomybę. Tai atsakomybė yra turbūt labai ir gražus žodis, bet ir labai praktiškas dalykas. Nes ji gali labai daug ką pakeisti jos prisijėmimas mūsų kasdienybėje. Man iš tikrųjų yra truputėlį liūdna, tikrai pasidalinsiu.
2: Buityje elementariuose dalykuose.
1: Taip, taip, taip. Man yra liūdna, kuomet nemaža dalis arba dalis tiesiog piliečių mano, kad jie negali pakeisti nieko. Nes reiškiasi, kad niekas neparodė to kito pavyzdžio, kad galima nuveikti kažką, kas būtų prasminga, kas padėtų, sukurtų geresnę sąlygą veikti ir paprasčiausiai gyventi. Nes galų gale dėl to ir svarbu tą atsakomybę prisimti, aš manau, vienokia ar kitokia prasme, kad mums būtų geriau. Nesakau, kad gal būtų viskas utopiška, bet truputį geriau. O geriau yra tada, kai mes visi atnešam dalį savęs, vienokia ar kitokia forma. Kas gali daugiau įsitraukti? Kažkas gal mažiau, kažkas gal, pavyzdžiui, negali atlikti tarnybos būtent dėl fizinių ar kitų priežasčių, bet suras būdą kitą prisidėti. Ir turbūt čia yra svarbiausia dalis, kad tas atsakomybės skatinimas yra vėlgi, čia referuojant į ankstesnius mūsų pokalbius, kartais pamestas. Nes lengva yra pykti vėlgi kai ant tų, kurie kritikuoja, pyksta ir neprisima atsakomybės, bet koks buvo mūsų veiksmas, kad sudarytume norą, nes aš manau, kad yra viskas priklauso nuo paskatos ar nuo priežasties. Kaip gali žmogus, kuris nenori, norėti prisimti atsakomybę ilgainiui, jeigu mes ateisim ir jam pasakysime, tu esi prastas, nes neprisimi atsakomybės. Gal tai yra modelis, bet man netrodo, kad yra veiksmingiausia. Reikia ieškoti būdų, kaip kartu eiti spręsti tų problemų, ar tą padangą išnešti, ar tiesiog įtraukti. Ir šiais laikais, man regis, čia yra didžioji bėda. Ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kad mes, matydami dalį pasaulio per socialinės medijas, mes pamirštam tą žmogiškumą, tas paprastas žmogiškas, vėlgi bendras žmogiškas ar bendromeniškas savybės, kur realybėje tu nesielgtum taip, kaip tu elgiesi socmedijoje. Ir tas po to taršo tą santykį ryšį, dėl kurio mes galėtume ir tvarkyti savo aplinką ir būti labiau atsakingais vieni prieš kitus.
2: Mhm. Umbertai, ačiū labai už visus šituos stiprius atsakymus. Dabar aš noriu trupučiuką užduoti tau klausimą ir aš vėl užduosiu per asmenišką prizmę, kad na, būtų galbūt klausytojui ir aiškiau, ką vis dėl to, koks stiprus tavo poelgis yra tas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos prisijungimas prie to. Neveltui aš paminėjau Šveicariją, kuris sieja mus abudu, neveltui aš paminėjau Italiją, ne? Kai prasidėjo plataus masto karas prieš Ukrainą, ką mes staiga pradėjom girdėti? Čia nėra ką ginti, aš čia iš vis pirmasis būsiu, kuris dinks iš čia, aš čia, čia jūs durniai, aš atsiprašau žodį, bet na, tai yra liaudies, tikrai buvo visuose socialinėse medijose, ką jūs čia žinai, ką jūs čia ginsit, pirkitės nekilnojamą turtą kažkur ten Ispanijose, Italijose ir taip toliau, taip toliau. Ir čia nėra ką, nes nesuspėsit pabėgti ir panašus naratyvas. Na, man jo kartoti nereikia, pats puikiausiai žinai ir supranti, apie ką aš šneku. Jeigu tu leistum, aš paminėsiu. Dalis tavo šeimos yra gyvena Italijoje, giminės, dalis Lietuvoje, ane? Uh-huh. Tai tu turi tarsi, tai čia vienas faktas. Kitas dalykas, na, tu buvai jau prestižinės profesijos, prestižinės institucijos studentas. Tai jeigu jau ateitų ta diena X, tai kaip ten tie visi garsiai rėkiantys, tau te reiktų, juk tau nereiktų niekur bėgti. Tu turi giminės dalį ten, tau te reiktų išvažiuoti ten, kur tau yra pažįstama ir, na, iš dalies sava. Ir vis tiek tu pasirinkai kitą kelią. Prestižinė, laukianti tavęs profesija, prestižinė mokslo institucija, galimybė laisvai išvažiuoti, o tu renkiesi likti čia. Ar daug tokių, na, žmonių, jaunų žmonių tavo aplinkoje su tokiu pasiryžimu. Turiu omeny, nebūtinai, kas turi ten užsienietišką patirtį ar ten ar pagrindą, bet tokių vat būtent su užsidegimu ir pasiryžimu, kurie, kaip tu sakai, čia ne tavo tušti žodžiai apie bendruomenės, apie pavyzdžius, tu savo pavyzdžių rodai, tu netuščiai šneki atėjęs, čia vat pašnekėjau žinių radijų, išėjau ir pamiršau.
1: Norėčiau netuščiai kalbėti, reikia tikėtis. Tai daug tokių jaunų žmonių. Kiekvienas ir kiekviena, kuris yra mano kurse, jaunesnių karininkų vadų mokymų, būsimi pirmą kursą šių metų, be abejo, karo akademijos, visi kariūnai ir kariūnės, visi jauni žmonės, kurie savo noru prisima atsakomybę būti savanoriais. Prisiminkime, kad buvo tiek daug norinčių savo noru, pabrėšiu, atlikti nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą, kad net ne visusgi priėmė. Prisiminkime tai, kad skaičius buvo tikrai milžiniškas, gal apie 5000 jaunuolių, kurie savo noru pasakė, mes einame. Ir istorijos, ir ne tik istorijos, bet realūs atvejai, kai klasėmis vaikinų eidavo 9 mėnesių tarnybą atlikti, tai yra turbūt geriausias argumentas prieš, na, baimę, abejonę pirmiausia jaunai žmonėmis, bet visų antra apie valstybę. Nes kiekvienas turi pasirinkimą, aš manau. Ir galima galvoti apie tai, vat, nieko nepavyks mums, bet kokių klausimų. Bet o kodėl nepabandžius? Vienokia ar kitokia.
2: O iš kur tu žinai, kad nepavyks?
1: Tai būtent, viskas, čia kalbant bendraja prasme labai trumpas aspektas, mes dažnai pasiduodam neišvengiamybės įsivaizdavimui, kad tai, kas nutiks, yra neišvengiama. Ir čia vėlgi siejant su tuo, ką kalbėjome prieš tai, apie pasirinkimą atlikti tarnybą, apie kitokį būdą įsitraukti į savo valstybę ar bendruomenės gyvenimą, čia mes veikiame jau prieš neišvengiamybės įsivaizdavimą. Nes mes turim veiksnumą, yra gražus angliškas žodis agency, mes tokį dalyką turime, aš tuo tikiu. Ir yra žmonių, arba priešiškų šalių, kurie nori pasakyti, kad ne, žmonės neturi agency, kad negali veikti piliečiai. Bet kiekvieną mielą dieną mes turime tų priešingų įrodymų, kad vis dėlto mes galime elgtis kitaip apie tas pačias padangas. Mes galime praeiti, ir nepastebėt, net kreipdėmės, o galime daug dalykų padaryti. Galime paimti išnešt, galime pamatyti, kai išveža. Tai taupas, taip.
2: Arba galim padaryti pertrauką.
1: Galim.
0: Stipri kariuomenė. Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
3: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Stipri kariuomenė.
2: Laida Stipri kariuomenė remia medijų remimo fondas.
3: Stipri kariuomenė, čia ir Milda Matulaitytė Feldhausen, o mano laidoje vieši Umberto Masi. Umberto Masi yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas, atliekantis jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Umberto, prieš pertrauką aš kažkaip mes kalbėjom, viskas tai, ką tu pasakoji apie save, ane, apie savo aplinką, skamba labai gražiai ir labai, man atrodo, kad mes trupučiuką apie rožinius akinius kalbam, ar aš klystu, ar tikrai viskas yra taip gražiai. Ir aš dabar užduosiu tau vieną klausimą, kuris yra iš tiesų net nebūtinai mano klausimas. Aš turėjau tokią vieną įdomią diskusiją su vienu žmogumi, kaip tik kalbėjome būtent apie savanorišką karo tarnybą. Šiandien mūsų tema yra savanoriška nenuolatinė karo tarnyba. Ir jisai taip, na, gana pasipiktinęs sako apie jaunimą. Tu žinai, ta prasme, sako, mane tiesiog beprotiškai užknisa tas jaunimo zyzimas ar ten inkštimas, žinai, apie tai, kodėl jis čia turėtų eiti tarnauti, kodėl jis čia turėtų ginti valstybę, kodėl jis čia turėtų aukoti savo karjerą, savo laiką ir panašius dalykus. Ir jo pasakymas buvo, blemba, sako, aš visada tokiam noriu pasakyti, tu metų metais per šiaudelį siurbėjai savo valstybę ir dabar, kai atėjo laikas atiduoti kažką jai atgal, gražinti jai, tu sakai, kad tu neturi už ką, kad nėra už ką. Ar tau tenka susidurti su tokiais, vat būtent, siurbusiais valstybę, ką jis turėjo omenyje, tai yra ir sveikatos apsauga, ligoninės, mokyklos, kas tik nori. Tai yra tas pasakymas, kad man valstybė nieko nedavė, iš tikrųjų, na, yra ne tik, kad netitinkantis tiesios, jis yra baisus.
4: Aš mėgstu šitą klausimą truputį iš kitos perspektyvos matyti. Mes klausėme maždaug, kaip dabar ir uždavėjai klausimą, kodėl jaunimas netarnauja. O aš kaip tik būtent sakau, kodėl jaunimas turėtų tarnauti.
3: Tu užbėgai man už akių, tai labai gerai, labai džiaugiuosi, kad tu lieti pats šitą klausimą.
4: Mhm. Nes be abejo yra racionaliai yra teisybė, ką sakė mūsų asmuo, kuris šitą mintį sakė, nėra kuo ginčyti. Bet kaip pilietis jaučiasi, yra visai kita diskusija. Ir mes Lietuvoje turim labai, nesakyčiau, gerą situaciją su jaunimo noru įsitraukti, tarnauti. Taip, tikrai yra tiesa. Ne visi ar visos nori atlikti tą tarnybą savo noru. Bet vėlgi, ar krūvį mes ir akcentą dedame toje vietoje? Kodėl aš taip sakau? Nes jeigu mes mąstysime, kad jaunas žmogus turi atidirbti už tas gerovės valstybės, na, sakykime, priemonės, sveikatos apsauga ir visa kita, aš manau, kad tai nėra geriausia priemonė kalbėti apie tai ir ieškoti būdo, kad įtraukta jauną žmogų.
3: Bet gal žodis atidirbti neteisingas, gal mes turime žiūrėti per mainų prizmę, tu gavai ir tu turi, nu, tu negali vien tik imti, tu turi ir kažką duoti.
4: Aš manau, kad pats buvimas piliečio jau yra davimas, kad mes turim žmogų, kuris gyvena čia ir yra čia. Tai aš sakyčiau, kad čia yra vienas būdas, tas būtent per mainus, ar ne? Man truputį merkantiliškai skamba, kad tau duodu šitą, o tu dabar vadinasi atlik tarnybą. Ne. Aš manau, kad yra galimybė kurti ir ugdyti jaunus žmonės taip, kad jie priimtų tą sprendimą prisidėti. Ir be abejo, yra daug tų iššūkių tiesa, kodėl nenori jauni žmonės imti. Bet vėlgi aš apsuku iš kitos pusės, o kodėl jie nenori? Kieno čia atsakomybė? Jie patys? Nes tada mes turim labai įdomų niuansą bendrai kalbėdami ne tik apie jaunimą, bet ir apie piliečius. Mes sakome, taip, jaunimas nenori dalyvauti, nenori eiti tarnauti. Ką tu padarei, kad jis norėtų įtarnauti?
3: O ką, tada aš užbėgsiu tau už akių, o ką valstybė, ką galiausiai kariuomenė turėtų padaryti, kad jaunimas apsispręstų taip, kaip apsisprendėi tu. Nuolatiniai, nenuolatiniai, čia turbūt nėra labai didelio skirtumo, mes kalbam apie norą apskritai.
4: Taip, ir tas noras, jisai neatsiranda per, na, ne visi žmonės matys tą klausimą šitaip, nes bus dalis, kad sakys, mes pasakysim, tai tu darei šitą, gavai mokslą, gavai sveikatos apsaugą, gavai saugumą, bendraja prasme, tai metas tą mainą kitą savo pusę atiduoti, gražinti tą skolą, atiduok, ką privalai, ar ne, kažkam tai gal suskambės, neginčiu, ir tai yra geras argumentas. Kitiems žmonėms mes turime vis tiek galvoti apie tai, kokias mes sąlygas kuriame. Ir pagrinde aš tikrai turiu pagirti ir bendrai tiek daug darbo įdeda pati Lietuvos kariuomenė, krašto apsaugos ministerija, kad sudarytų tas sąlygas geras. Net nėra kitur jokių tokių finansinių, pavyzdžiui, paskatų, kaip pavyzdys, kad ateitų jauni žmonės. Bet kitoj pusėje mes turim būtent tą dalį, kuri nenorėtų. Ir čia, aš manau, atsakomybė yra kieno? Visuomenės ir bendruomenių. Mes vis dėl to dar kartojam ir atkartojam mitus, kurie nėra tiesa apie kariuomenę. Kad kažkas ten nepagrįstai baudžia ar elgiasi neteisingai. Galiu garantuoti iš savo prizmę, sakau, jeigu viskas yra tvarkinga, viskas yra gerai ir žinau, kad yra tėvų, kurie galbūt bijo ir jeigu klausosi kažkas, nėra ko bijoti.
3: Man atrodo, kartais susidaro įspūdis, kad tėvai yra didesnė problema negu sūnus ir dukros, kurios norėtų tarnauti.
4: Aš gal iš kitos pusės žiūrėčiau. Aš manau, kad tėvai nori, kad jų vaikams būtų gerai. Ir čia yra geras dalykas. Kita problema yra ta, kad tas gero norėjimas galbūt jų suvokimu tiesiogiai priešinasi ir prieštarauja tam gerui ar tam gėriui, kurio nori jų sūnus ar dukra. Ir ypač šiuo klausimu. Būna tikrai atveju, kur manau, ir yra dokumentuota tikrai, kur tėvai sukuria įsivaizdavimą, kad baisu yra, negerai, kad nuskriaus, arba iš noro apsaugoti. Bet tai sukuria po to neigiamą patį lauką ir foną patiems vaikams galvoti apie tą pačią tarnybą, apie kariuomenę, ir tai vėlgi atima veikimo erdvę iš to paties vaiko, sprendimo teis ir galimybę. Tai aš nesakyčiau, kad yra problema su tėvais, bėda yra ta, kad mano įsitikinimu mes, vėlgi aš grįšiu prie to paties klausimo, ką mes sukuriam patiems tėvams, kaip mes kalbame su tėvais apie tą momentą ir tą tašką lūžio, kai vaikas sulaukia 18 metų ir 19.
3: Palietei be galo gerą kampą. Aš žinok, niekada nepagalvau. Aš visada kažkaip nesutapatindavau tų dalykų, kad iš tikrųjų reikia ir su tėvais kalbėti. Kažkaip aš visą laiką sakydavau, va, čia jaunimas nori, nenori. Ir aš atskyriau. Ir tu man parodėjai vėlgi, kad to atskyrimo negali būt. Ačiū, Umberto.
4: Aš manau, kad čia yra dalis, kurią dažnai daug kas praleidžiame. Nes be abejo, tėvai turi pilną teisę ugdyti savo vaikus, mokyti ir visa kita. Bet kiek mes įdedam pastangų, kad tėvams būtų lengviau priimt va tokius sprendimus.
3: O gal ir supratingiau, kad jie apskritai suprastų.
4: Be abejo, nes tada mes čia dažnai kalbama apie demografinę politiką, kitus klausimus. Aš pasakyčiau iš kitos pusės, kiek mes suteikiam tos teorinės paramos, kuri praktinė tuo pat metu tampa, kai tu papasakai, kad žiūrėkit, yra irgi įtampa taip, tarp to, ko jūs norite, ir ką jūsų vaikas ar dukra, sūnus dukra norėtų daryti, bet iš kur žinot žmogui, jeigu niekas su juo apie tai nekalbėjo, tai geriausiai bando padaryti savo vaikams ir demonizuoti, kaip kažkas bando tą daryti kartais, nėra teisinga. Bet kad yra čia iššūkis ar spręstina problema ar problemėlė, yra aspektas, nes mes negalime pasiekti didesnio atsparumo bendruomenių, valstybės, piliečių kaip asmenų, jeigu mes netvirtinsim šitų pamatų kiekvienoje iš tos visuomenės dalių. Dalietoje, ar ne? Ar tai būtų ta pati kariuomenė, ar tas pats jaunimas, ar tėvai, ar rūpintojai, globėjai. Nes visi yra vėlgi toj pačioj linijoje. Tik skirtingoj visuomeniniai, ar ne, funkcijoje ar atsakomybėj.
3: Žinai, aš pagalvojau, aš tik savo buvau pasižymėjus, bet aš pagalvojau, vat tame kontekste galbūt reikėtų dabar šitą paaiškinimą mano adresuoti būtent ne jaunimui, o tėvams, kas yra apskritai ta savanoriška nenuolatinė karo tarnyba. Man atrodo, žinai, kartais man atrodo, kaip ir daugam, kad čia viskas yra savaime suprantama, tai savanoriška nenuolatinė karo tarnyba leidžia derinti tarnybą su darbu, leidžia derinti tarnybą su mokslai, šeima. Jie priimami 18-60 metų Lietuvos piliečiai, o tarnyba paprastai trunka vos, aš čia nuo savęs pridedu, ne iš oficialių, vos 20-50 dienų per metus. Ir dar radau tokį faktą, jog ši tarnybos forma plečiama ir į pirmosios divizijos štabo specialistų funkcijas. Tu prieš laidą dar pridėjai man, kad integruojama ir į KASPą. Tai čia turbūt vat, tiems tėvams, kad paaiškinti, kas yra ta nenuolatinė karo tarnyba. Ir dabar sakyk, mes turime 20-50 dienų per metus. Jeigu tas žmogus nenori eiti ten kažko daryti, ar 20, nuo 20 iki 50 dienų per metus tikrai gali sugadinti karjerą ar ten pakenkti kažkam?
4: Reikia klausti tų žmonių, aš sakau, kad ne. Aš sakau, kad negali, nes čia, kol dar esu ir jaunimo organizacijos, ir pats jaunas žmogus pagal apibrėžimą teisinį, tai yra tas mitas vėlgi, tų pačių jaunų žmonių, kad mano gyvenimą sustabdys tarnyba, bet yra SNKT, ta minėtai savanoriška nuolatinė karo tarnyba, yra jaunesnių karininkų vadų mokymų programa tiems, kurie aukštosiose studijuoja.
3: Čia yra du skirtingi dalykai, taip. Kad žmogui svarbu
4: tai
3: pabrėžti.
4: Dar jeigu nueisit karys LT, rasit informaciją įvairiausią, kuri leidžia rasti būdų, kaip įgyti bazinį karinį parengimą, ar ne, tą bazinį karinį kursą, ar kario kursą, kaip skirtingai vadina žmonės, ir na, pradėti atlikti tarnybą. Ir svarbiausia čia yra tai, kad alternatyvų vis daugėja, tik būtent tų būdų, kaip atlikti nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą ir tos 20-50 dienų, pavyzdžiui, jaunesnių karininkų vadų mokymuose mes praleidžiame kas antrą savaitgalį per metus ir po to dvi savaitės pratybų turime vasarą. Tai susideda čia irgi kiek trumpiau gal negu 9 mėnesių, gerokai trumpiau, bet tai irgi yra na, skaičius dienų. Per trejus metus nemenkas. Ir įmanoma. Svarbiausia yra suplanuoti ir nebijoti žengti to žingsnio. Mes, pavyzdžiui, iš kitos perspektyvos dar čia tikrai privalau pasidalinti, kalbant apie visuotinę gynybą ir visuotinio šaukimo regimybę, mes matome poreikį kaip jaunimo organizacija čia jau, kalbėti apie to, kas nutinka su jaunimu ir piliečiais, kurie yra pripažįstami netinkamais atlikti karo tarnybą. Nes yra, Milda, žinai kiek jaunuolių yra?
3: Nežinau, bet aš kažkur, tiesą sakant, nepagalvojau apie tai prieš laidą. Nežinau tikslaus skaičiaus, bet man jis pasirodė ne visiškai normalus.
4: Aš turiu tą skaičių, 50%.
3: 50?
4: Apytiksliai. Sviruoja į vieną, į kitą 44 tam rėžyje. Ir dalis jų yra ir dėl fizinių, ir dėl emocinės sveikatos priežasčių. Tai mes esame jau siūlę, ir kiek žinau, šita diskusija rutuliojasi, tokia sąvoka kaip pilietinė tarnyba. Šiai dienai taip pat yra svarbu paminėti, yra ir alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba. Asmenims, kurie yra pacifistai, ar dėl religinių įsitikinimų, negali atlikti, yra svarbu pagrįsti, yra daug dokumentų taip, bet Lietuvoje šitas jau veikia.
3: Jau
4: veikia
3: taip.
4: Gerai. Mhm. Taip, alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba, kitaip žinoma, trumpiniu AKAT. Bet čia reikia būti pacifistu, ar dar religinių įsitikinimų negalėti dalyvauti, tai reikia dokumentus ir kitą informaciją pateikti. Ką mes siūlome Suomijoje ir kitose šalyse, kai kuriuose, yra būtent na, sudaryta galimybė piliečiams atlikti, kurie mes, kaip sakom, kaip Lijotas, Lietuvos organizacijos taryba, jeigu mes sakom, kad turi būti lygybė arba visuotinis įstraukimas, vienai per kitaip dalis negali atlikti tos tikrosios karo tarnybos. Negali, dėl fizinių ar kitų priežasčių. Ir mes sakome, o kodėl ne įkurti tokio modelio kaip pilietinės tarnybos? Nes juk kiek reikia kariui vienam apie 10 žmonių, kad paremtų? Apytiksliai. Ir būtent čia tas visuotinumas tada įgyja...
3: Ką turiu omenyje, kariui reikia 10 mhm. žmonių, kad paremtų. Karo metu ar...
4: Taip, karo. Karo, mhm. karo. Įprastai toks taip. Skaičius yra, taip. Yra diskutuojama, 10-12 būtent dėl logistikos ar kitų dalykų, kurie yra svarbus ir šiaip valstybė veikti ir funkcionuoti turi. Ir ką mes prarandam šiai dieną, dėl ko aš pasakoju. Nes dalis žmonių niekada nepatenka į jokią formą tarnybos. Ir jeigu mes norime, kad visa visuomenė, ar visos bendruomenės, bendruomenių dalys, arba asmenys turėtų kažkokią patirtį, na, mes turime atsižvelgti realybę ir sudaryti tokią galimybę ir įtraukti tuos piliečius, kurių mes šiai dienai neįtraukiame.
3: Mhm.
4: Nes Suomijai, pavyzdžiui, veikia toks modelis.
3: Tu labai daug, daug, žinai, man atrodo, kad aš jau apie kariuomenę viską ir visiškai žinojau, bet tu vis dėlto dar sugebi parodyti tokių aspektų, apie kuriuos aš net nepagalvojau. Ir vis tik visai pabaigai, ar tau dažnai tenka tu sakei, alternatyvioji tarnyba galima ten, jeigu tu esi pacifistas, ar ten dėl religinių įsitikinimų ir panašių dalykų, bet ar galima kažkaip vis dėlto sumotyvuoti jauną žmogų, čia porą sakinių, nes laidą jau baigiame, sumotyvuoti žmogų, kuris nepasitiki valstybe. Juk su kiekvienu nepašnekėsi, kodėl aš nepasitikiu tą valstybę ir aš į jokią nei nuolatinę savanorišką, nei nenuolatinę neisiu. Ar įmanoma kažką pakeisti, vat man ir tau, ar tom pačiom bendruomenėm?
4: Aš manau, kad įmanoma, bet svarbu yra skirti tą dėmesį tiesioginį. Nes taip, aš ir tu gal ir nepakalbėsime su visais, bet aš manau, kad bandyti rasti būdą, kaip užmėgsti tą ryšį ir suprasti, kodėl, yra vertinga. Ir būtent tų, sakykime, organizuotų grupių, kaip bendruomenės ar kitos visuomenės dalys, yra būtina kalbėti ir sumotyvuoti paprasčiausiai suprantant, kodėl yra taip, kad nepasitikė. Nes aš galiu apsimesti ir sakyti, kad tai yra svarbu, tai yra gera, tai yra teisinga. Bet aš apgaudinėčiau save, manydamas, kad tai tikrai pakeis kažką. Nes vėlgi tas, kas nepasitikė, turi savo priežastis, kodėl. Ir jeigu jos mums atrodo netinkamos, nereiškia, kad tam
3: kad
4: žmogui.
3: Taip.
4: Ir būtent šioje vietoje, kas svarbiausia, mano siūlymas ir būtų žmonėms, kurie yra aplinkui kariuomenę, kurie remia Lietuvos ginkluotasios pajėgas ir kurie rūpinasi savo valstybę, ieškoti tų ir statyti tuos tiltus tarp žmonių. Nes būtent tada ir mes tampame stipresni. Ir ta motyvacija atsiranda, kai tu parodai savo pavyzdžiu, kad pala, aš nepasitikiu valstybę, bet ką tik man valstybės dalis padėjo. Ir jeigu tai praktiškai nutinka, manau, kad rezultatas mus pačius nustebins.
3: Ačiū tau, Umberto, ačiū tau, kad atėjai šiandien ir kalbėjai apie savo pavyzdžių, vykdomą savanorišką nenuolatinę karo tarnybą. Tu dalyvauji atlieki jaunesnių karininkų vadų mokymus. Mes kalbėjom apie kitus aspektus. Ačiū tau už tarnybą. Ir ačiū Jums, kad klausėte, šiandien Jums kalbėjo mano svečias Umberto Masi ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Susitikime ir vėl kitą ketvirtadienį 10:05 čia Žinių radijoje. Iki!
1: Stipri kariuomenė.
2: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
0: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.